0: ngā iwi o te motu, te nā koutou, te nā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Cyan Dougherty.
1: Whaia teiti kahurangi ki te tuohu koe me he maunga teitei. Mihi ana ki ngā taringa e areare mai ana kia mātou ki Aotea Wato FM. Nā kunei rā te honore hei kai whakapā hōkirunga i te irirangi nei. Kātira, me ū ki ngā kaupapa o te wā, ngā waiata rōreka o mua o nei ki runga ia Aotea Wato FM. Aotea Wato.

0: ngā iwi o te motu, te ngā koutou, te ngā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Cyan Dougherty.
1: Tamatū, tama ora, tama moe, tama mate. Ngā mihi o te ahi, ahi kia koutou katoa. Ka tira me uki ngā kaupapa o te wā, ia wā. Ngā waiata rōreka o mua o nāianei ki runga ia. A te awa toa.
2: A te awa. A te awa.

0: Karanga tērā nā aro. Ko te kaupapa mātua o tā raua waiatara, ko te kōwhiri tonu I te aroha, ahakoa ngā piki me ngā heke o tētahi hononga. Ka tahi te ata huane, e whai ake nei ko Jordan with a Y, me tāna waiata ko Reia.
1: Kia ora e te iwi, ko Jordan with a Y tēnei, kei te whakarongo koutou ki Major Māori Mixtape. Sure.

0: Nau mai, hoki mai rā. Ko te kaupapa o tēnei wāhanga o tātātou akoranga, ko ngā tūmahi whiti. Arā, ko ngā tūmahi ka whai i tētahi aronga, i te pito o te rerenga kōrero. Kā ati, e hia kē ngā wā ka rongo tātou i te kōrero, i te poroporo aki. Kā ki te koutou, kā ki te koutou, me te kawa o tērā kōrero, ki te taringa o te tangata e matatau ana ki te reo Māori. He ha te rerekē, koe rā te pātai, he ha te rerekētanga o te kā ki te koutou me te kā ki te i a koutou. Whakaarohia e rā tērā pātai. Anei tētahi paku whakamārama hei āwhina i a koutou. Ko te kupu kite he tūmahi poro, he tūmahi mahi whiti rānei?
1: Tūmahi whiti.
0: He tūmahi whiti kē te kite. Anā ka hono atu te kite i e te kietehi atu āhuatanga. Ko te tūmahi, ko te kupu ka whai mai i te tūmahi, koe nā te kaimahi i roto i te rerenga mahi. Ko te kaimahi ka whai mai i muritata mai i te tūmahi. Nō reira, ka ki te koutou. Ko koutou kei te kite. Ne? Nō reira, mena ka kiau ki a koutou. Ka ki te koutou, kei te ki ke ahau, you'll see. Ka ki te koutou, you'll see, koe nā te heo tēnā poroporo aki. Mm. Kei te hia hia kē tātou ki te ki, see you, ne? I'll see you. Nō reira, ka kite i ā koutou, he hononga tērā ki te aronga o te mahi. Ka kite i ā koutou. Ko wai kei te kite i tēnei rerenga nei? Kei te mōhio tātou?
2: Kaimahi.
0: Ai, he kaimahi kei roto nei? Kāo. Kāre he kaimahi i roto nei, kei ko nei te kupu honohono, hei hono i te tūmahi me te aronga o te mahi. Nō reira, ko te whakamārama o tēnei kōrero, ka kite i a koutou me te mea nei, kei te kōrero au mōku. Ne? Oh, okay. Ka kite au i a koutou, whakarapo potohia. Ka kite i a koutou.
2: Ka kite.
0: Ka kite i a koutou. Koe nā te tino rerekē. Tēnā. Whakaotihia tēnei rerenga kōrero. Ka kite koutou i te aha.
3: I a rātou.
0: Ka kite koutou i a rātou. Ana, he pai tērā. He mea anō. Ka kite koutou
2: i a rātou.
0: I a rātou. He mea rerekē. Ka kite koutou i ngā aha o te rangi. I ngā whetū o te rangi. He maha ngā rerenga ka taea. Engari, ko te mea nui ki a maumahara tātou, ko te kite, kupu kite, he tūmahi whiti, he aronga tōna. Anei tētahi mahi, kei a koutou tētahi papa kupu. Tēnā, tirohia a koutou papa, he kupu kei runga, he mahi tokorua, takirua tēnei. Anei etahi kupu tūmahi whiti, he tūmahi whiti kei runga nei, ko tā kōrua ko tō hoa mahi. He waihanga i etahi rerenga kōrero, whakamahia ngā tūmahi whiti, me tetehi aronga. Hono atu ki tetehi aronga. Nō reira, kia te kauhēkona noiho kōrua e whakaaro ana, ki tā kōrua rerenga kotahi, nā, koutou i te kāinga, ko ngā kupu nei, te kaumarima katoa, i runga i te papa, ko ngā tūmahi whiti, ko te whai, ko te kai, kite me te kupu takahi. Koe rā ngā momo kupu ngā tūmahi whiti. Kua rite mai koutou. Luisa ma, kua rite mai kōrua.
4: Mm-hmm.
0: Kōrero mai.
5: Ka kite taku hoa i ahau.
0: Ka kite taku hoa i ahau. Ka pai tēnā.
5: Ka whai au i taku hoa.
0: Ka whai ahau i taku hoa. Ka pai, tēnā kōrua. Pehea kōrua i tēnei pito.
5: Ka whai atu taku hoa.
0: Ka whai atu taku hoa. Eha te aronga.
5: Aronga.
0: Ka tūhonohia ki te kupu.
5: I.
0: Ka whai atu taku hoa i.
5: I aha.
0: I ahau, ka whai atu taku hoa i ahau, ka whai mai taku hoa i ahau. Ka pai, kei taua huarahi tō tika o tātou whakaaro e rere ana. Kā ati, waiho e rā papa ki a koutou tepu. Tikina ko te rātu o ngā papa kei raro i a koutou, i a koutou tūru. Ai, he pōtai hou ēnei. Tēnā. Whakapiria ērā pōtai hou ki o koutou māhunga koi, koira wātu. Ana, kei runga i ia papa, tētahi wāhanga o te rere mahi. Tō koutou a tāhua, Mārika e hoa ma. Whakapono mai he a tāhua katoa koutou.
1: Kia ora, kia ora.
0: Kāti, taki tū mai. Kia kaha, tiki nātu. Whakamau anō. Tēnā, ko te tīmatanga o te rere mahi, he aha. He aha te tīmatanga. Kei te ka e kua tohu o te wā. Haere koe me tō papa, me pupuri koe, tīhoi, me pupuri noi ho. Haere koe ki mua. Whai mai te tohu, kei te... Tūmahi. Ko te tūmahi ka whai mai. Kei te whai. Ko te kaimahi, i muri tata mai i te tūmahi. Neke pēnei mai. Kei te whai a Sophie. Pūmua. Kei te whai a Sophie, hea te pūmua pai?
3: I.
0: I. Mō te whai, ne? Hāngai ki tērā. Pūtohu. Ngā kupu hāpai hei whakamārama kei whea te wāhi. Tēnei taku tō te ngā e rā momo kupu. Te pūtohu. Nō reira, ko tērā i kona, i mua i te aronga. Kei te whai a Sophie i tana.
1: Hoa.
0: Ka pai. Tēnā, kōrero hia mai tētahi atu. Tētahi kupu, ko tahi?
1: I.
2: Haere.
0: Haere.
3: Mātou.
0: Mātou.
3: Ki.
0: Ki.
5: Te.
0: Te.
1: Toa.
0: Toa. Ka mau te wehi o enei rerenga. Whare wānanga te taumata. I haere mātou ki te toa, ka pai, ka wani kē pehea tētahi atu mea āhua uaua ake.
1: Ka.
2: Tangi.
0: Ka.
2: Tangi.
0: Ka tangi.
3: Ngā tamariki.
0: Ngā tamariki.
3: I.
0: I.
5: Te.
0: Ka raru raru i kona.

0: Te reo irirangi motuhake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
1: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā koutou ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wāhanga koiro nei nā ara ko te tihi o ngā maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka atitiro hakararo ki ngā tapuae o ngā mātua o ngā tūpuna ka heka iho ki ngā wairere ana, e papaki kauana ki ngā pāringane ngā ko te marae e tūmai. Ko te urewera te rohe whenua o ngai tūhoe, ka here whaka te uru mā maunga pohatu ki ngā mahanga, i te awa o hine mataroa, atu i ngā mahanga, ka rere tonu ki te ika whenua a tamatea, kei wainganui ngā awa o hine mataroa, me rangi taiki. Ka rere te paenga atu i reira, o paku atu, o tarapauna mu i te tonga, ka here tonu i konei ki maunga tanifa, ki te awa o waiau, ka tahika pai te pae maunga huiarau, ka pakataka ka hoki ki maunga pohatu. E whenua puke puke ngā herehere, i tua atu i ngā wāhi papatahi pēnei i a ngā mahanga, a hanga mahihi, a o haua i te rangi, ka hore he tino rahi ngā wāhi pai hei whakatipu kai. Tōna puke puke, ngā herehere, tapiti, mātao, no te paunga o te rautau tahi mano warurau katahia no te Pākeha, ka arotahi atu ki ngā whenua o te urewera. Taku kai kōreo, mo te rohe o ngai tūhoe, ko Tāmati Kruja. E Tāmati me tīmata ke tāua i te Pepeha, e pāna rā ki te rohe o ngai tūhoe.
3: E rua pia ngā Pepeha e mōhio whānui tiana. Ko tētahi nā, ngā tēnei tipuna nā rangi te aorere, ka noho i rā mutu ki a tūhoe. Tana Pepeha e kiana nā he kotahi nā tūhoe e kata te pō. Ko tērā nā Pepeha i runa i te whakahau i te āki aetahi o te arawa ki a rangi te aorere, tērā pea e harai e i te tangata toa, e harai e i te tangata pūmau, ka tae eia te ārai atu i te pana atu i ngā huariri o te arawa e noho ana ki runa i te motu tapu araraka i mokoi. Koeira te whakautu a rangi te aorere ki e rao ana huana o te arawa, e he kotahi nā tūhoe kata te pō. Te whakamārama pia o tērā e kia nana. Ka ki te mai anā hine nui te pō i te kotahi tanata. Mai tūhoe hāre ana ki te riri, ki te pakana, tērā tōna mōhio. He maha nā tāngata ka tukuna ki te pō kāmate.
4: Ai.
3: Nē, ana koeira tērā Pepeha. Tino tika hoki ki te kōrero arangi te aorere, nāna me tana tokoiti i kau atu te moana o Rotorua nui a kahumata momoe, ko tukituki ai a te huariri o ana huana araka e nohoana i mokoia, ka whakawātea hia mai ai a mokoia anei e nohia nei e te arawa ki tēnei rani. Nā arangi te aorere anō tētahi kōrero i tana ronona kua wehe atu tana matua, tana pāpā tūhoe mai te whāru a oru ātoki. Ronua kei ana kua hiki papā tūhoe e ahu atu ana ki kāwhia noho ai he whanauna tōna ki reira. I taua wā ka whakahuatia e rangi te aorere te kōrero nei tūhoe maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō.
4: Ai.
3: Ko te whakamārama o tērā, he momo whakāue i te pātai, whakaputa i te hopo roto i te hine naro pea nei, roto i te ngākau o rangi te aorere. E pātai ana nā, hea hake te take, hea hake te hua i pakanahi a i tēnei whenua, tēnei kāina aruātoki mō nā tau mahaton. Kua whakarerea nei, te kāina e nui ana te kai ki reira, e ora i te tangata. Te kāina huhu anoa te taonga ki reira. I mate ai te nuina o te tangata ki te pupuri i tau mana whenua ki a tūhoi. Anei nā kua ki te arangi te aorere, e hiki ana nā waiwai o tūhoi, kua hi koe i kua hareke atu ki kāwhia.
4: Ai.
3: Ana koe i rātana pātai ne, au e tūhoi maumau kai, maumau taonga, maumau tangata ki te pō. Haino, ko tēnei mea te pae whenua nā, e ki ana hauna, kai te kaha o tōu mana, ka tā e koe te ki, kai hea te roa, kai hea te nui o tōu rohe, ne? Ietahi wā, e toana, e kahana te iwi, ara ke atu te roana, te tawhiti o tōna rohe. Ietahi wā, kua noi kore, kua heke, kua mimiti te mana o te iwi, kua kukuti mai tōna pae whenua kia tatanoa. Nō reira, o tēnei mea te pae whenua, he nekeneke, ne? He āhuatanga nekeneke kairuna i te mana tangata, kairuna i te mana whenua o te iwi. Hoa noe ki ana mātauna, mai tītī tangiao, he mauna tēnei nā kīngi kai Wainanui o tāne atua me whakatāne.
4: Ai.
3: Mai reira, hoki noa atu, ki te tatau paunamu, kai tuara anu atu tēnā o Waikare Moana, ara e hare atu ana i nei te kuarahi, e hare atu ana ki te Wairua. Koeira aruna, koeira araro.
4: Ai.
3: Ka hare maina mai puke nui o raho, araraka i te koawawa o wai o tahe ki te taha ki o Pōtiki, Wainanui pia o Pōtiki me te Waimana. Mai reira, ka whakawhiti atu ki te awa o rangitai, ki ara ki tērā wāhi ki wai o hau, ki te hauhi. Koeira pia te huri nā o te rohe o ngai tūhoi. Ko te kōrero nui e mōhi o Tianana, i runa i te tahi o na whakapapa, he heke na mai a tūhoi nā mai te ariki o te waka o mātātua, ara ko toro a tērā. He maha atu hoki nā iwi whakaheke mai te waka o mātātua e mōhi o na koe nā, e whakapaea na mātau nā ko koutou ko ngā puhi etahi. Hoa no, ara a ngā i te rangi, a ngā ti awa, a te whakatohea, a ngā ti manawa o Murupara, me etahi no atu, ko rātau katoa no, nā tuākana e hekeheke mai ana mai a toro. Enari, nā toro a hoki, kāputa ko Wairaka. Nā Wairaka, ko Tamatea, tana tama, nā Tamatea, kāputa, ko Tūhoe.
4: Koia te rā, ka peha te heke iho o mea o ngā hakapapa mai i era, ka huahuatia nei e koe?
3: Hoeno, arātu ngā hakapapa ka taia te whakaheke mai a tūhoe, mai nā iwi i konei e noho nei mua noa tū o te waka o mātātua.
4: Ai.
3: Ko nā iwi i konei nā, e mōhi o tiana, e karanahi ana, ko te tini o toi kai rākau. Ko te hapu oneone, ko ngā Pōtiki, ko te mārangaranga, ko te ariki haehae, ko ngā toro puehu me etahi no atu. I konei katoa rātau e noho ana. Hoa no, ka tāia pai noa te whakaheke mai, e tēnā iwi o rātau tīpuna, mai tērā tātai whakapapa. Enari, kua roa hoki te wā, e kapua noa hi atu ana e te tangata, nā whakapapa mai nā waka. Enari, kai kone anō te huna, e kahana ki te tiki ke atu, e ai kia rātai mai nā tāngata whenua, tūturu i kone i eno hoan.
4: Ko maunga pohatu, e tū mai rai te puku o te urewera. Tēnā e hake te tīmatatanga mai o tērā ingoa maunga pohatu?
3: Ko e te hau nā kōrero, e whakai ana i te wā e kōrero ana nā mauna e neke neke ana rātau. Ara katoa nā mauna ara i te takiwā ki te moana o Taupu e noho ana, e reira katoa rāta. Hoi anō, i runa i a rātau whakatau, ka tīmata te neke neke o nā mauna, a koeira te haere tana mai o maunga pōhatu, me tana wahine a maunga kākara mea, ko hare mai whakate tai rāwhiti. Hoi anō, ka tae mai ki tētahi wāhi, kā ki te wahine nei, hia hia ki anāia, ki te haere whakateraki, ko maunga pōhatu, me araua tamariki, ai te hia hia tonu ki te hare mai, ki te uranga mai o te rā, ki te tai rāwhiti. Waino koeira te wehena, o e rā mauna, ka hare mai a maunga pōhatu, kā tū, ki te wāhi, kai reira nei ia. E ki ana te kōrero, kā rei tawhiti atu iaia, ko ana tamariki, e noho puke, e noho tokāna i nā awa. Ko maunga pōhatu nā, ki e mātau nā, ko inā te manawa o te ika, whenua a Māui, e noho nei tāu. Ko inā te tahi wāhi, aha kua anō, te uaua o te noho ki te rā kāina ki, te makariri nā wā o te hōtoke, te uaua ki te tangata, ki te noho ki te rā wāhi tawhiti. E nari i nōhia e o mātau Pākeke, ka kairutu i a mātau kōrero e ki ana nā kaireira te mana, te tapu, o tēnei whenua. I reira e piki ake ana, e rea ake ana tēnei mea nā te kōrero me te huna tipua.
4: Waikare moana, e mau ngā kauhiana ngai tūhoiro toi a rātou kōrero.
3: Ko te tipuna nāna i takotoai tērā moana, ko haumapuhia. Ko haumapuhia te tahau nā tamariki. I tipua ke i reire te tōna whānau, hoi anō nā te kore rono ki tana matua i tonu iaia kia haere ki te utu wai Māori mai te puna tapu, ka riri te matua nei, ka tahi ka tiki nā atu eia, hopu ki atu eia tana tamahine, ka kūtohi tia ki rato i te puna wai rā, te toru mi tana atu, ka tahi kā huri hai tipua, kā kari te maitaua puna rā, kā kari te whenua ki te kimi putana mōna ki te moana nui. I ona kari karina, kā tahi ka pakaru mai te wai, kā mau taua wai i roto i tērā whārua whenua, i tērā pokorua, ko te moana pō kare kare o wai karena. Ana koeira tonu tōna inoa, ko wai kare nā te mea i te kare kare tana o te wai, i tōna hurina ki te kimi putana mōna ki te moana. Tērā tētahi wā hi tino a tāhua ko Waikare moana. E noho ana tōna a tāhua ki te kuku o te manawa o te tangata.
4: Pera, pēha kei te raingua puke nui ōraho i
3: Waino, i koe kōreo hea mai kia koeira te whakarā popoto tana o te inoa tūturu ake ko te pukenui o Rāwaho. Ko Rāwaho te tauna tipuna e whai wāhi ana nā iwi o tēnei wāhi. Ko Rāwaho nā he tipuna a heke mai ana mai nā whare ariki i mua noa tō te waka o mātātua. Waino, ka whakarā popotohia e te Māori tērā inoa ka toe mai nei ko te pukenui o Raho. Ko nā awa whakahuahua tia i nā kua kōrero ake nei tāua nā ko te moana e mohi o tiana ko Waikare moana Waikare moana tērā, weirā te, te wai kaukau, te wai pēhi, pēhi wai o nā tīpuna, o nā wanunui, e whakahuahua tiāne mātau ko te awa o rangi tāiki, tēnā ki te taha māuru o tō mātau rohe, e harai te mea kīngi e, e, e, e, e ki ana mātau nā nō mātau ake, nō mātau noiho te rāwa e kao, ka whai wāhi katoa nō nā iwi e noana, e nohoana i te tapatapa o te rā awa ko, ko ngā tiawa, ko ngā timanawa me tahi atu. Enari ka whai wāhi mātau, irina i te hau mātau kāina ki te rā awa i kitua mai nā ko te awa ohine mataroa e, e whakahua tia nei e tahi ko te awa whakatāne.
5: Ae.
3: Enari ko irā ke nō tōna inoa tūturi ko te awa ohine mataroa. Ka rere mai, mai nā pari mauna ki Waikare Moana putātu ki te mānuka tūtahi ki te, ara ki te taone o whakatāne. Kārangaranga wai tēnā nō mātau. Ka tai atu ki te awa o Taurana. E mōhi o tiane i etahi ko te awa o Waimana, enari ko te awa o Taurana tērā. Ka puta mai te take o tatātu ki Maunga Pōhatu, kua rere mai nā ki te Waimana kua puta, kua honu atu ki te awa o Hine Mataroa kua puta ki te Moana. Ko te Moana hoki o Ohiwa, whai wāhi ana mātau ki reira me etahi atu o nā iwi. Ki tērā wāhi e ki āna e kore wetonāhi o reira i te rahi o te kai.
4: Ko e rōmai te ahuatanga o tēnei wāhi a te urewera?
3: Ko inā pēr te ngahere tikitū e toe mai ana ki te i kā Māui pēnā rawa te rahi. Ko a pau katoa te rahi nao e tahi o tātau ngahere i te nau e te toki kua hoko hokona hai, hai paparākau, hai hanga whare, hai tuku ki tā wāhi. Tēnā tāu ka titiro ki, ki te ika Māui, koina te ngahere Māori taketake kai te toe pēnāna te terahi. Kai rata hoki i tērā wāhi e ki te ana nā momo rākau Māori kua naro haere ki e tahi wāhi. Nā tōna tūna ki ni kare ki te koe e taho nā rā kauka ki te anu mai nei i te tokerau, pēne i te pūriri, pēne i te kauri nei. Kare ki te mai ki reira, nā te hanga makariri tonu o tēnei takiwā. Enari, ko te rahi nā tū e taho nā rā kau Māori, e rongonui hiana e tāua aka ki te ki reira. Nā runa i nā uruna mai te karauna mea nā ture ko ira te riro nātu o tērā wāhi e noho nei nā hai whenua rāhui ara hai National Park. Ko inei te taho a mātau nā nāo kia whakahokia mai tērā wāhi roto i a mātau take raupatu ki te kāwanatana. Ko te uruwera nā ki te koe he whenua Māori i Waenanui i nā taha i mua i muri i tērā wāhi. Ko ira te tau nā whakararuraru ki te karauna no te mea koe ni anake te whenua rāhui e noho ana i raro i wā rātau ture mā rātau whakahaere e nari he whenua Māori e kite ana i roto. E nōhi ana wau a whenua Māori rā e te Māori.
5: Ae.
3: Nā koe ira te tau nā take whakararuraru i te karauna. Kārei pēne i etahi whenua rāhui nei kā hei te tangata ki te tangata noa ki te haere ki te hoki mai. Kārei whakapōrea reahia. Enari koe tau nā o nā tangata haru mai konei nā kua tukituki hia e nā Māori o konei kua mataku noa ki te hare mai ki konei. Enari koe nei te kāina o ngai tūhoe ko te uruera. Koe nei te pātaka kai, koe nei te wāhi rapu ronoa, koe nei tōna kāina noho i nā mano tau ki mua tae mai ki āia nei. Kāre i rereke ake. Nō reira ko te āhua o te whakatipu mai o te tangata i konei, me mōhiwa i anā ki te noho i te ngahere. ko tēnā inoa, ko te uraura, ai taka mai, mai te tona tama, a tūhoe pōtiki, ko mura kare ke tōna inoa. Arātū nā kōrero, ki tēnā hapū, ki tēnā mōhiotanga o tūhoe, enari ko te tona kōrero e kiana nā i tōna koroheketana. Kā moe te korauara a mura kareke i te taha tōna ahi, ka whānei hi atu te ahi, e tahe wana tamariki, ka whānei hi atu ki te tōtara, ana me tahi atu rākau, ana i te pō, kā tahi ka pake, waua rākau rā mōhio koe, ka tahinā ana te tōtara ki te koe kua rārā, kua pake, kua rere nā konakona.
4: Ae.
3: Ana ko tahi atu te tona kona kona ki runa i te ki te aro aro o taua koraua rā ki ingi ana kā wera tana tōna ure koe no kā puta te rono kā puta te rā kupu whakatoi e tahi te koraua i wera nei te ure ana hoa no kā mau te rā inoa ara ko te ure wera anoho karanga tana hapū tonu te rā mō mātau. A koeira hoki te tau nā inoa whakahuahua tia i e mātau a mō mātau tonu ko te ureuera.
4: Nōna hea ke te Pākehā i tīmata ai te haere atu ki kona?
3: Nō te tau ko tahi mano warurau whātekau kā tahe nōka ki te mai he Pākehā ki kone e takahi ana e haere ana mai rotorua ki te Wairua. I taua wā nō rā koe nei te wā o te takurua ka ki te mai anō tētahi mihinare. E hare maina mai te Wairua ki Rotorua ka tūtaki nā Pākehā nei ki a Rāua ara i rua tāhuna i reira ka noho nā tāngata o rua tāhuna ki reira mātakitaki ai nā Pākehā nei anna e ki ana ka rei roa i taua pōrā ka tohe tohe nā Pākehā nei ki a Rāua mō Rāua hāhi whakapono ka ia wai te atua e noho ana. Tēnā kai tētahi kē rāne. Kā noho tērā hai mahi whakakatakata mā o mātau tīpuna e whawhai hiāna te atua, ne, e te tangata. Nō koeira te wā tuatahi tā mai ai ki te ai te Pākehā kone. Enari, i tua mai tērā, kāreanga ai tūhoe i karanga i pōhiri atu te Pākehā ki hara mai ki tōna rohe noho ai. I noho mātau tīpuna ki nei tērā whakaaro me whakatūpato. Nō reira kua mātau tau whiti katoa, tau hoko ki te Pākehā, i tanohia mai e mātau na mai e tahi atu iwi kei tai rāno atu mātau ki konā, ki roto o pē whairangi, ki konā ki e nā takiwā i te Teitokerau, ki te hoko mai nā taputapu a te Pākehā, pērā no i Hauraki, pērā no ki here tauna ki taupō pai aki ki a mātau ki te hāre ki nāroho o etahi atu whakapāi ki te Pākehā tērā ki te hari mai te Pākehā me āna tikana me āna ture ki tō mātau rohe.
4: Ai.
3: Anaka i te pērā tonu te whakaaro i āia nei he pai aki ki a noho tawhiti atu te Pākehā me āna ture a mā mātau e tiki atu te wāhi e hi āna mātau ka amutu ki reira. Waino, kia tai ki nā tau whitu te kau o te rātu rautau, ono te kau, whitu te kau kā puta nā pakana, a mātau ki te Pākehā, nō reira ko te tuarua i kitea mai ai te Pākehā ki konei, i runa i nā riri. Whawhai ana mō te mana motu hake o tēnei motu, whawhai ana mō te rangatira tana, e whai muri mai mō te mana whenua, mō te mana tangata. Ko te oti nā atu o tērā, ko nā raupatu tana whenua, ko nā raupatu tana tikana, i hangai ai nā rori, puta noa i tēnei takiwā, nā koeira ka tātata mai nā Pākehā, i runa i te tuku nā atu te kāwana tano nā whenua i raupatu hia, hei utu mō nā hoi.
4: A ki a koe tahi waiata, te tahi ngere, te tahi karaki a raini. Ua hei kapia kei tā tāua hōtaka ki a tāua i te rangi māria ki a tāua kōero, te nā tuku atu anarai te rākau ki a koe.
3: Tēnei noho pēr tu kōrero nā, koe nei kōrero a tāua ki a whakairia ki nā pakitara o nā whare o te huna e kaitarina mai ana tūturu whakamau a te rangi kia tīnā, tīnā haumi e hui e tāiki.
4: Mauri ora kia koe tāmati, tēnā koe koe romai kia hau.
3: Kia
4: ora. Kia ora. Koe rā te ko tāmati, kruja o ngai tūhoe. Te rāwi kia katua nau ki rungano te tahe maungai, ka titero a kararoano ki te tahe a turohe. Ko kīngi taurua hau e mihi tūna kia koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, a noho ora mai.

0: he.
1: New.
0: Voodoo.
1: Voodoo.
0: He. Ma fitty. Ma.
1: Ma fitty.
0: Ma.
1: Ma.
0: Fitty.
1: Fitty.
0: Oh. Kamu. Kamu putu.
1: Ipu something. Ipu.
0: Ka. Ka.
1: Ipu ka. Ka.
0: Mu.
2: Ipu karia.
0: Ka. No, Ipu. Ka. Ka.
1: Ka.
2: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā.
3: Tika tuni, tata tuni tāko hua ki.
2: Tēnā rā wā atu kōrua tahi. A tau hana i ki te tātou kōwai te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai hua mai mihi ana ki a koutou e tēnei taha.
4: Tēnā
2: rā wā atu a koutou.
3: Whanua
2: e hua mā, kā reno ki a tino. Rongo tātou i te wairua tātā whainga i wainga nui ngā tima e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi o nei au. Kā rongo tātou e hika mā, kau ai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
3: Pangarau e ho.
1: Oh,
2: Ia kurangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Oh, Arreira, ko ai te tino toa, ko tēnei tīmā.
3: Ko te kourana ke kahari.
1: Mihi mai.
3: Ko te pāpakana ke kahari whakamuri.
1: Mihi mai. Wenu
2: e huama me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere ake nei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e huama, mā te moni nui. E mana nui ai.
1: O ai, haramai.
2: Nā reira, ko ai te tima whakai whakahe?
1: Ko mātau kai te whakai.
2: Ko tēnei taha kai te whakai, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
1: Kia ora pānia, kā a koe.
5: Kōrero, kōrero tia.
6: E kare mā, moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hū ātā.
1: Ai, te pare
6: a tēnā wati e muramura mai nā, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
5: Mana nui kai taimana.
6: Nō reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui. E nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etehi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e mihi aere kē ki te pārātoro ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka kite koe i te hungarā, e mēne mēne ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
3: Kare koe mōhio.
6: Nā te mea, kaore a rātou moni. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
1: Kia ora.
6: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iatu o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, hai a ke moni nui, me te ika nui.
2: Moni nui.
1: Kia ora, nei mai te ika iti.
2: Kia kahara koe, Leon.
3: Kā aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai te rā i te wī Pākehā. Hei tāmi i a tātou i te wī Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
1: Tino pai roa.
3: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua.
1: Nō
3: reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. Kia ti, he tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
2: Kia ora mai.
5: Hei te whakahē, kai te whakahē.
1: Uai.
5: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero a kui mā koro mā, Mā te huru huru, ka rere te manu, nērā. Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
3: Nō ngā tīpuni te
5: ao
3: ha.
5: E tāunga nā rena. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
3: Nā te reo.
1: Nā
3: te reo. Nā te aroha ki te reo.
5: Nā te māngai pāho te pū te ataitoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaro pērā tātou, nē rā. Nā reira e whakai ana hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku i ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku i ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
2: Tihā! Tihā!

0: é Miana.
1: Que agora a Mauri e ora tá facaro. Tá viu a Mauri e ora tá.
2: É carema, cotau na é Miana, mate monite ao e huriai. É cau, mate aroha. Mate reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaro ka whai mana nui koe, e kāo.
0: Tika tonu, tika tonu.
2: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
1: Tika.
2: Ko aku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
3: iwi. Tika tonu.
2: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, kokore tātou.
4: Tāere hoko te aroha.
0: Tāere hoko te aroha. Tāere hoko te aroha.
4: Hoko nā.
5: Tāere pāere re runga rawara e.
3: Oh, wai atatai, wai
5: atatai. Moni kārere te tangata. Kārere koe. Kia tai atu koe ki te taumata.
1: Tai atu, tai atu. Kua tai atu koe ki tū au tāwai wai.
5: Whakataumaira. Hei, ki ngā kōrero o tōku tina nenei i meana. Mā te huruhuru, te manu kārere, anā, ka tīkina atu e au taua whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, kārere te tangata, ne? Kārere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi piatata, ngā au o te au puoro, ngā taumata tike tike, o te au whakāri, o te au puoro, o te au karemata, meki. Arā, koho neke i tētahi tauira. Kore ko irakana,
1: kārere
5: o nā
1: mana.
5: Ne, mā te moni, e mana nui ai te tangata.
3: Kia ora.
0: Mai ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoaranga tira. Ko whiwhi hoa tiriti māna. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. E rā mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu. Ahakoa te pohara. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā kongakonga, ngā kongakonga huruhuru, kia koutou, kia tāi ai koutou, kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata, ike ike. Nā runga noi te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori, kia hare mai ki runga ki tō rātou ake. Mone, kei au tonu, taku mana.
3: He nui o Mone.
0: He nui hoki.
3: Anei ki tana paho honi
1: pūkoro. Kei te pātai koutou, ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou Mone. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
0: Māri ka.
1: Ko Gandhi, e hara tērā tangata i te tangata nui te Mone, engari, a rāke tōna mana, e hautonu nei, tēnei wātonu nei.
4: Gandhi,
1: no. Tērā no tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre ano Mone, engari, nui te mana o tērā wahine i roto i tana hāhi.
3: Manarereke, manarereke.
1: Kārehe Mone aua tāngata. Kāre a rātou aua Mone. Engari, e nui ana o rātou Mone. Mana. He ahai, nā te mea, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi, nā a rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te Mone. Kia ora tātou.
4: Kia ora,
3: kia ora.
4: Tēnā koe. Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Mate Mone nui, e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihia koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana kia koe i o rātou kāinga. Nō reira, whai a te Mone nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Mate Mone tonu e ora ai te reo, me pono
1: tātai.
4: Kaore te reo ki ora i enei,
3: kai kore te kai.
4: Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori
1: whai. E hara mā te Mone, Mone.
4: E hara i te mea mā te Mone anahe, engari, ko te Mone te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
3: Kia ora.
0: Rawa atu.
3: Tēnā rawa atu koe, pāria.
0: Nā reira, i ka mā, mā te moni nui e mana nui ai. Kei te whakai, kei te whakaherane koutou
6: e haka i te kāna. He ana, haka he
0: ana. Nā reira, hoki mai anoa, amuri ake ngā tānga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, te pai rā, te whakata.
2: Ka-ching!
7: E hara mō te moni.
0: E hara mā te moni. Tēnā rā mātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe ko tai te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou, e te tīma nei.
6: Katika mara,
0: kua. Kia mohi anei koutou, e tau ori te ana ngā mākai tēnei wā. Nā reira, he whakatai tai nui te hārea ke nei. Ko te wāhanga e whaia ke nei e huama, ko te ingoa, ko ai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. A, ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
2: Oh, kia hora, e tamai.
8: Kia tere.
4: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā.
2: Tangata makariri pia tēnei.
8: Kira ora kia wiri.
2: Ai.
8: Kia kaha.

0: ki te kaikaranga ana, ka tuia, ka whati, ki te whati i taua wā, ko ngā tohu katoa ngā tate nei ruruhi. Kia rere tonu ngā kupu. Kia hatia, kia mau tonu ki tēnei mea te tikanga, me te karangatū, ki te tērātū tira. Nō reira, kia mata e tino whakai ana, ko te reo, kia rere, amiratū, katika, kia ora.
1: Kia ora.
2: Oh, e tātou mā, ko araru katoa tō tātou kaupapa. E hoa mā, ko te reo, kia tika. Kā atahi kā rere, kā atahi kā Māori. Ana, te wiki o te reo Māori e kōrero hia nei, tēnei teihana Māori e whakamarumaru nei a tātou katoa. Ko te reo, kia tika, ko era te mea nui. Ana, kia titiro tātou ki enei wahine katoa, i whai reo ai, i whai mana ai, i whai pūte ai, i te tika o te reo. Pāna papa, ako, e kōrero hia nei. Ara, te mihinga, whakaako tamariki ki te reo Māori, ki te reo tika. Ara, orini, te karere, kai whakataki i te reo Māori. Kai whakaputa i te reo tika. E hoa, ko te reo kia tika. Kau e rere, kai kukupaka toa te reo hare ake nei. E te ti, e te tā, kia tika te reo.
3: Kia ora.
4: E te iwi, kia mohio mai koutou, ia we tamariki, anei hara i te mea i whānau mai au ki roto i te ao, me te mea nei whānau ki te reo Māori. Reo Pākehā, tātou katoa, tāku mohio, reo Pākehā, te timatanga. Nā reira, i te timatanga, e hara i te mea me tika, me rongo tonu i te reo te tuatahi. Hara i te mea te kupu tuatahi puta mai te waha i te tika, ne. Koeira tāku ki a tātou, me poipoi tātou i a tātou ki tēnei mea te hiahia ki te kōrero i te reo Māori, me pehea tērā, ne. Me ngā kaumahaki, kawa e tū ki runga i te mana o te tamaiti te tamaiti me te ki. Kai te he tō reo, whakatika hia tō reo, ne. Ka pērā koutou ki a kāroha o tamariki, kāroha o tamariki, ne. Koeinei tāku i taku tamaiti. Ki te pirangi takuta mai tika ki atua, kai te pai, kai te pai, kai te panana, purua ki roto i tō waha, kai te pai, he rawe. Ko te mea nui, ka mea mai, ai mama, pirangi au panana ki taku waha, mama. Ai, ko te mea nui, kai te ranguna te reo Māori, kia ora, e o rana te reo, e o rana te reo, kai e o whakaro.
5: E ana, kia ngā kupo te haka. Tika tonu.
6: Uwe.
5: Tika tonu.
6: Ue.
5: E ki ano koutou, ko te mea nui ki a rere te reo. Koeira tā koutou e pōhehe nei? Nā rere, e whakaro ana au, ka hoke au ki taku kāinga. Ka tīmata taku whakaako i aku tamariki ki te reo kangakanga. Nā te mea ahago kāre te tika, ko te mea nui ki a rere te reo. Nā rere, ka whāngai au i ngā tūmomo kupu kangakanga katoa. Kia tohu ngai rātou ki tēnei mea te reo kangakanga. Nā te mea, ko te mea, e rere ana te reo.
2: E rere ana.
5: Koina tā koutou ki nei. Ka heri a rātou ki te whare kariki a tamariki mā. Kangakanga iko nei, ko te mea nei, e rere ana te reo. E marama ana te atua. Nā reira, ki te whai tā koutou ki nei, me koro nanu noiho tātou. Mō au.
7: Mō koe.
5: Mō au.
2: Mō ia. Mō ia.
5: Ko te reo a tātou tīpuna. Kia tika. Kia rere.
7: Ai. Wa oti i kone. E hara i te mea me hare toni te tohe tohe. Kai te mūmoe tā me noiho tātou. Kai te mūhio ke te koutou. Kai te tika ke tā mātou. Kai te ki noiho koutou. Me tuku te reo kia rere. I runga i te he. E kore, kore rawa mātou. E whakai ki tā koutou. E rūkahu nei. Kai te mūhio e rūkahu tā koutou e kōrero nei. Whāia mai te tika. Kau e whāia te rere o te reo, whāia te tika o te reo. Kia ora ai, kia rangatira ai, kia kōnga ai.
5: Ka tahi anō ka rere.
0: Haide moi o koutou ki te pakihi a Leon, ko kounga te ingoa. Ko te nuinga noa atu o te iwi Māori, kaore e whakapono ana ki te tika o te reo. Kei te whakapono ke te ao Māori ki te rere o te reo. Te ātārangi e rere ana te reo. Kāre whakaiti ana i te tangata. Ko te whakamā, te mea patu i te reo Māori. Nō reira waiho te whakamā ki te taha. Whakaro nui ki te rere o te reo. Kaua e takahi te mana o te tangata. Āmine.
7: Āmine, tēnā rau atu koe, pānia. Me mihi kā tika e hoa mai, tika rā te kōrero, kia tika te reo, kia rere te reo, kia Māori te reo. Ko te mea matua, kia kaha tātou ki te whakatairangai te reo Māori ki tōna taumata. Huritea te raumamā o kaua rā e tawhiti te hāre, hoki tonu mai.
5: Kia ora, aku rā.
7: Kā mau ki te wehi, i peha?
8: Kia ora,
7: mō te reo. Kia ora, mā. I rere, i tika.

0: maunga kei rungaranga kōrero e āngaiana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae e tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
1: E ngā maunga ngā wāwa tēnā rā kūtuko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtakai te iwi e tīmata mai nei ngā tihi o ngā maunga kā titiro hakararo ki ngā tapua e o tātou mātua o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. Ko rangi tāne te iwi pakaheke mai te tūpuna nei a pātonga. Tētahi o ngā rangatira toko toru nā rātou te wakakura haupo i taki mai ki Aotearoa. E ai ki ngā koero tuku iho, he mea auaha te waka i tētahi rākau no te wao o Tāpiti Nui i Hawaiki. Ka heke te waka i ngā ngaru whakapukepuke o te moana nui a kiwa kia tau ki te whānga iti o nuku taurua ki te mahia i te taki wao te tautahi mano toru rauri matakau. I tōna u ngā tuki reira ka pakakoha tutia te waka e te tohunga nei e hau. Nā wai a ka noha whātonga ki here taunga. I reira kā moia ia ia hotu waipara kā whānau mai tarau a tama ko tara taraika, te tūpuna taketake o te iwi o ngaitara kei te whanganui ātara. Kā whānau mai ki tana muri manu a rere tua, tarau a tama a tautoki me tarau a tamahine a rere ki taiari. Ko tautoko kā moia waipuna te mokopuna tuarua a te kau moana nui o te moana nui a kiwa a kupe. Ko tarau a tama ko rangitāne, he keihoi ngā whakatupurunga ka heke te iwi o rangitāne ki tāmaki nui ārua. Ki ngā rohe o te wairarapa, te wairau, te panganui ātara, te tonga taiatoki ki ngā rohe o manawatū me horo whenua i te uru. E toi tūana te manaurangi tāne ki ngā takiwā nei. No te hōrapa o te iwi ki ngā takiwā kā puta te pakatau ki nei, tini whetū ki te rangi, o tāne nui ārangi ki te whenua. I te nui haere o te iwi kā tū motuhake etahi hapū hei iwi tonu, pēnei a muapoko, engari ko te nui ngā inoho tonu hei hapū takarawa ki e nei rā. Nāri re te iwi ko taku manuhiri tēnei wiki, ko Kevin Hill o Muaupoko, ke iaia ngā koeronga hakamārama e pāna hoki ki tōna a ke iwi i a Muaupoko. Tēnā koe Kevin hoi nome tīmata ke tāua i ngā pepeha e pāna hoki ki tēnā pito o te moka.
2: Ko kaviu rāwa ko pāreri nā marae, ko te ko puna au te moana, ko hoki au te awa, koe te pepeha, e kaha mātai nei ki te whakahua te nei rangi tonu nei.
1: Marae o roto ake i a Ngāti Muapoko?
2: Hei, tika ana tērā ko pāreri tētai, ko oina tētai kuia, ko kaviu tērā tētai. He tupone kuia a pāreri. Tēnā pēhā ko tāua nei e pakuwā tēnei ka hoki atu ki ngā kōrero o mua. Hei, e paku o kōrero mo tō mātu hitori tēnā. Hei, koha. Mo tō tātou whare pokopoko e kōrero he nei e koe. Tuatahi, tākuno ko hoki nā whakaaro ki te wahi, ko te wahi naro mo tōna manaakitanga ko tau nei. Hoi nōra, i tākuno tuatahi tanga pia, e kōrero wā paku mo tō tātou tupona kupe. Nā ko tōna kōtiro e iaki tōku pāwa, tōku pāpā, hoi pa tukupua, ko hine tērā. Taua ingoa i tapaina tō mātou hapau, ko Ngāti hine tērā. Nā ko hine, ka ahumai, nā tuponara taino ko pāpauma. Ko pāpauma, ka moea rā kai hikurua. Koe tērā tētai mokopuna a rungo mai wa ine, rau ko kaununu. Mai era honunga a pāpauma kia rā kai hikurua, ke heke nei kia hika otewota. Ka moea hika otewota i a nai taitoko. Ka kapota mai te tūpone e kōrero e nei e tāwane e ko pāriri. A koeina te kuera a tērā. Tēnā pe ka wakairi tērā whakapapa ki te taha mo te waiti nei. Ka tikana te tuakana a hine ko mātangi ōrupe. Ko mātangi i ōrupe ko ruarangi ko whātunga. Nā ia ki nā uko nei mātua ko whātunga koeia tērā ta kai autu o te waka kura aupo. I te wā i tai atu i mahia. Nā ka moe a whātonga i a hotu waipara. nā ka whana mai tā, tā rawa, tā maiti ko tara, tēnā. Ka heke iho rātau, ki te ro e koro nei, ko te whanganui a tāra. A ka noho mai rātau i kō rā muta wānei. Nā ka noho noho mai rātau i kō nāna, ka heke a whātonga ki au kautere, i tētahi wahi i pātatana ki te awa o Manawatū. I reira ka moe tano hoa ini tuarua, ko reretua. Nā ka moe tahi rawa, ka whānau mai, ko tāni nui ārangi. Wa ki etahi ko ke tāni nui ārangi, a ko etahi ko rangi tāne tērā. Nā ira ka whānau mai tērā o nā iwi, ko moe o te whānu i te tātoi nei, ko rangi tāne tēnā. Nā ka haere hoki a haere tonu rā ki tēnei taha Wanganui, ka whakawhiti atu ki Mahia, nā i ki ai mātai nei koe na te tapu toru a whātonga, ko tōna whenua tapu me ki taua wā. Ko nā tamariki enai a kupe, ko ruarangi, ko whātonga, ko tara. Nā koe te i ko mui o whānui tia tātai nei, ko ta wahi tērā ta whanganui ātara. Nā ki tāko nei, ko tātai tonu a maupoko, ko nā, ko nā i tara tērā. I te tāinga mai o te wakara e noho kērā te iwi Ngāti Ira. Ka Ngāti Ira, ka moe a Naitara, ka tahi ko, ko Naitara tonu, ko Ngāti Ira tonu tātou nei. Nā ka heke tonu te wā me ki, ka tā ki te tau ko tahi mano rima rau, rima takau i taua wā. Nā i taua e ko te tapaenga o te ingoa maupoko tēnei. Nā e roa tēnei, e kororo nei, e rangahau nei te ingoa maupoko i au mā iwhia, inā hia rānei. Nā ki tāko nei rangahautanga, ki taua ingoa rā maupoko i mutu ai tētahi pakinga. I muri a te wā tāoni nei Waikanae, tērā tētahi awa. Ko te ingoa o te awa nei, ko maupoko. Nā ki tako nei mōio, i taua wā ko tapaina te ingoa maupoko, ki rungo nā iwi e noho nei i mua taua wā, ko Ngāti Ira, ko Naitara tērā. Ko mātou nei ka noho i te tau te mōna a punau, ko punahau te ingoa o nā whāna e noho tata nei ki te mōna punahau, ka tapaina te ingoa punahau. Neira i muri tērā pakinga me ki i Wainganui a Ngāti Ara, Ngāti Ira, Ngāti Apa, Naitara, ko tapaina te ingoa maupoko. Nā, ko te take, ko te mate, ko te take o tau pakinga i tapaina, te upoko o tētai tūpuna, ko tūpatu nui tōna ingoa.
3: Ai.
2: Nā, ko ea te, nā mai tūtap, tūpatu nui, ka eke mai rā ki hika wata wata, ko ea ka mā whānau mai ko pāriri. Hoi nō rā, ko ea tāko nei mōio i ahu mai tengua maupoko mai taua pakinga i ta tāo taua awa, e kororo he nei ko maupoko tengua ta awara. Nā e hao ko ina e kaha e te ia ki te ki nei, ko maupoko te ika o te upoko i ta ika Māui. Engare, e kore kau he tohu tō ki runga ta tuarua me ki.
3: Ai.
2: Sa ko tāko nei ko maupoko kē te ingoa. E ara te, e ai ako e tehi ko mua upoko, engare, e au a rereke te tikanga o te kupu i nā ka metea te u, te tohu tō ki runga ta u. Koe nora, koe nā mātou nei mo tērā.
3: E piringa o Tara ki te Panganui a Tara, ka noho ia ki reira e hea ngā tau i noho a Tara ki reira?
2: He roa ka noho i korara. Mai taua wā i te tainga mai te waka, ko tahi mano toru rau, lima te kau pēr i taua wā, eh? Tai noho ki te wā, tēnā pē, e noho i kāri te tuno mō, e pēr te roa i tōna noho i kona. But i tapu aina tau ingoa nā Atara. Ka moe ingare no te iwi Ngāti Ira. Ko Ngāti Ira koina te iwi i taua wā. Ko Ngāti Ira Naitara i taua wā. Kāre i tako nei moe, kāre nā moe o au e te atu e kai te heki mai taua wā, kaununu tētai pia, kaununu i te wā i a rāpe, ara mai ko nā. Kāre te tunu rangahau nā pakinga, i wanganu nā iwi i taua wā.
3: Kāre hoki e rongohi ana a tara, i roto i ngā kōero a tono whenua o te panganui a tara?
2: Tikane, kāre te tunu rongo nā kōero mōna, me nā wahi rānei. I nai nai tonu he ruarua e iti nō nā whenua tō mātou nei. Te rape e ko rima takau mā rua mano aika meki. I riro te kawanatanga i a mātou tāua whenua i tā wā i a tō mātou rangatira a kepa te rangi nui. Te tāna whakatau ki kera e kororo nei mō tā māuiwitanga. O te narotanga o nā whenua Māori i taua wā. Me te narotanga me te kaha o nā Pākehi te hukana nā whenua Māori ki nā Pākehi. Nā naronga anō tēnā ko Kepa Tiem Tera e kaha nōna. Ki te whawhai nei te kawanatanga, kia hoki mai koina te whānui o tō mātou whenua tēnei wā. Mā tētai taha o Taitoko, o Livin, tērā atu taha. A te whānui ko te roa mai te tararua maunga ki te moana. Ko ene ki ana tōni na enei rangi, ko oia tonu te whenua i riru i a mātai, e tai te ki he mana whenua tonu i taua takiwa. I tapu aina te ingoa 11, ko ea tētai tangata Pākehi 11, ko ea tētai surveyor. Rau ko hanana, a Shannon, ko ea rawa tahi nā surveyors mō te Kamupene Railway. Te taua wā i tuku a te whenua, ki te kawaratanga, ki te kaunuhere o tēnei roi, ei taua wā ko tapu aina tingua 11. Ko tērā te awatangi taua e kaha rāta ki te whānoko whenua, me te hānga e turi hau, hei whanako e te whenua. E kapena tonu i ko nei, mo taua tu awatangu, o te kawaratanga me te kaunuhere rānei ki te whakarite, tu momo turi he me ke o awatanga ke tā e rata i te whanoko whenua rānei. Me ke ko taru o te maunga, ko tō mātou puna tapu, ko tā apu o korari tērā, ko ia tētai puna tapu. Ki runga tō tātou maungara a taru rua, nā tētai puna i rere mai nā wai, Ki raro i a Papatūnuku, ka tahi ka puta atu ki roto te puna, te moana a Waipuna au, koina tērā. Nā, ki etei he roto a Waipuna au, etei he moana, ingare ko mātau he moana. E atatake e kororona he moana tērā, i te mea ina e kiri koe tētei ko au, ka kite atu koe nā moenga anga. Uri noa e te taha o te mōnara o me ki roto puna au, E koina te take i te wā i mua i pēnā pia, koina te wā i tāu mai te mōana i korara. Kia mātai ko te mōana, ko puna au tērā, o wai puna au rānei. Ko te tuna, ko ea tētai kai rungonui, rungonui e tēnei rohena, ea tētai atu. Koina nā mōmō kai, e tāu wā te kāki, ko ea tētai, kare mūio e inā ea i hau mai tērā mōmō. Kai te kākehi me tēnā mea, ko te fresh muscle tērā,
3: Ai!
2: Kare tumo inā hia i ahu mai tērā, mō e oino, ko ia tētahi, ko te pātiki tētahi, ia inanga, ko ina nā tunu kai o tēnei wai.
3: Āna.
2: Te tohiro, ko ia tērā, kai te tā e koe tonu te kimi tohiro, e ono rā, me ke ko naro haere, te naro haere o nā pinga o. Wā e tohu tērā oke ko naro haere nā tōiro. Oe nō rā, i rongo nā tau tatanei, e kaha nā iwi e tatanei ki te moanara, ki te mahi tahi mātai. Raukawa tērā, arangitāna tērā, ko Ngāti Apo tērā, ko Wanganui tērā, koina te ko nā iwi e noho tatanei ki tēnei takitai moana me ki, ai?
3: Ai.
2: So, ka riro i a mātai tētai wānga. Ia rāta e te iwānanga. So, hāko kāre tonu whakai ki te kaupapara, me ki ko whai whakaaro mātai ka no tai, ka whakaaro tai, tika anu me whakarite e wai mā tēnā rānei. Mo kare tu atu ina koro mo te moana a waipuna hau. Koina me ki te nākau o te iwi nei.
3: Ai.
2: Me te kaha no nā pāke ki te tuku para ki roto te moana rā. Kei te haere tonu nā para ki roto. Kei te pirau haere te wae, ka te naro haere te tuna. E rā momo. Te mai tau a wātai no ti kie, tēnei wā. Ko te kaiti akitanga o tētai kaipa matua. E kororo nei e nei me pehe te aukati e rā momo. Pehe te tiaki a... Nā kai o tēnei takiwai kororo hea nei e tāwa nei.
3: Ai.
2: Koina tētai kaupapa, tēnā pe hoki ta i nei, kei ta rongo mātai nei tonu nei. Mai tāua wā taino ki tēnei wā koe, kei ta rongo tonu. Me ki nā awatanga i ta tāinga mai o te hekinga no taraki nā taraupahama. I tāua wā he, me ki ko tēnei wā tonu, kei ta rongo tonu, nā awatanga nā mamai, kei te a tāua wā. He rata me kei te nau tonu e naue, oe no rai kei te rungo mātou nei e ko, nā, ko te awatanga o tērā hekinga mai i konei.
3: I tūkino hea te iwi o Maupoko i te hekinga atu o Taraupara hānera?
2: E ātera?
3: I tūkino hea a Maupoko i te hekinga atu o Taraupara hā i tēnā pito o te moka?
2: Ana. Ana. He maha nā kōruru mō tēnā. Mō taua awatanga i te wā i tāuma i taraupaha i kona. He maha nā kōruru kai tēnā taha kai tēnā i taha rānei. Oina, ko tēnā wā ka tāku nei, he toto ko māua tērā. He wā ki te wehi tētei ki tētai. A ko e kaha no eti o mātai ki te whaka iti, o tērā taha oki, kāre kore. Hoi no ko tāko nei, he maupoko, he raukaua tēnei, he kōrero nei. Hoi no rā, he kaha nōku ki te tautoko tēnei taha oku, maupoko, me te ki. Ko tētai o nā mate i te tāinga mai, e te tukino o tērā tāinga mai rā, ko te reo tētai. Iti no te reo i Wanganui a mata, me tōna āwatanga. Ko naro haere, te nuinga nā mō tēte i tāua wā, tāku ki a koe ko tahi ana ki te mō tete e toi ana,
3: ai.
2: E ora tonu ana. E re rā te kare kore kā ko karongo atu ki tērā o nā momo, i tukuna atu ki a Taranaki, ki te tautoko tērā o nā kaupapa. Ko ia tērā, haunga ki tērā e kore, ko naro takato.
3: Ko ngaro ne?
2: Ko naro takato, e gei te hāko gei te kaha mō mātai nei, ki te wai anga tia e tahi, nā kare i pēna ki nā wā i tawa wā ai. Nau rere ke katoa te reo meki. Ko te nuunga e ora ana tēnei wā, meki e reo tuarua tēnei, tau kotoa tātou reo Māori. Ko tētai mate hoki o tēnei taki wā, kai te whawhai mātai ki te whakatūria tētai kura kaupapa. Nā te iti o mātai nei kārei tuno whakai te kawanatangi a whakatūria ai, tētai kura kaupapa. Ngāua whakai nei tēnei wā, huaino he wā, kāre ka whakatūria tētai. So, ko te tūmanako a tērā tau kua whakatīnana tērā mamuia. Ko te nuinga o mātou tamariki tēnei wā, e aere ki te kura kaupapa i whakatūporanga rua mano i Ōtaki. So, nore ka mea tu kawane ki a rātai ka huakina tō rātai kuaha ki a mātou tamariki. Nā kāre te wariwari tērā i mea tu aro atu ki a rātau rā. Oina, ko tētei awatanga o tērā nā i tā aiai rakaroku ngāki ki akonei tamareke pepeha te ana. Ko ura gawa rangi rua ha gara moe ko tewhi iwi, ko tewhi iwi. Iarā, inae sai, koe a tētei mate. Oina, ko te mea ki, kei te kororo mai tō tātou reo rangati. Sai, koe na tāko nākau nui ki te kaupapara ko tō tātou reo Māori tēnā. Ko te mate inae ko te kawara ki, i tunu arawa nei ki te hunga kua, re heti te ai, me ki o he tui tōringa ki tō ki runga te register o Maupoko nei.
3: Ai?
2: I tako nei mō ia tērā pe rima mano, takato. Ngare ko nui aki tērā ki tako nei mō io, ko tō mātai whāne i tērā tā o Tararua i Wairarapa i Terry Vergara nei. Sa ie nui aki te rima mano e ono i tako o kōrero mō taua i ngā nama me ki. Rima mano. He kaupapa tēnei, hei whaka kotahi ai I nā kau mātua, me tohunga he ana ki tāko nei, me a rātau hāko kāre reo tōna, ka hoke mahara i tawai a rātau.
3: Ai.
2: Sa koe nā tā mātau tēnei wakai ta koe koe kōrero, mai tohunga kāre reo tōna, oino i kita atu akaru, kārongo ātaringa rānei, ki nā koro i tawai a rātau. Tō mātau whanaunga tangirunga te moenga ko tō mātau pāpa a Pauro Marekura, ko e tete ko te pāpa tērā Uncle Richie, ka moe ea e tete o mātau kuia. And ko te whanaunga atu ki tērā anga ki tērā, ko te māramatanga tērā. Ko tō mātau kuia ka hukore nāna te whenua kavi i tuku mai, ka mātau nei a papakainga. Nā ko ea tērā te punanga o te hai ki ane nei ko te māramatanga. Nā mere reke reke i mana ai. Nā i kaha no mātai tonu e nei rangi ki te whai haere tērā o nā whakaritinga tērā o whakapuno. Nā runga anō tērā ka whaka whanangatanga atu ki nā marae ki e kōrero nei, te maungārongo e rā mōmō marae o te māramatanga. Nā koe a tērā hoki tētai whanangatanga. He ara te me he whanangatanga toto, ngāre he whanangatanga wairu o tēnā kē.
3: Kia ora.
2: Kai koina. Koina tō mātai kuia. I tāna hoki ngā mai i rā i tāna i tā wā i āia. I kite atu nā mamai nā awatanga i tā wā, nā ka whakatūrea tēnei marae, hei papakainga mo tōna iwi. A ka tai whakatūrea i tā kaupapa e kore hio nei tā wā nei ko tā maramatanga. Ia tau tōne ka whakanui ai mātai nei tērā o nā kaupapa. Nā i kaha no maupoko hoki ki tā tautoko i tā wā i tā wā, ki tā tautoko tā kaupapa. Ko nā awatanga o kawe marae, ko nā waiata e waiata tea e mātai nei, no te maramatanga, ara te mea no maupoko, ngare no te maramatanga tōne ko kiko tērā, e ama e maana mo tētia.
3: Pā ki te maramatanga e hāhi e whakapono?
2: He whakapono he ae oki. Ko tōne tuapapa me ki, ko Maka, Matthew, Ruka, e Hwane, koina te tuapapa o te o te maramatanga e ki nei. O i te wā ia mere rikiriki oi e nā, tau ko tini nā ingoa o nā pau. Aina, isa ko nā pau o te maramatanga me ki, ko te pau maramatanga ko ia te aetahi, ko te pau, whakaro nei motu a iti nei, ko te pau horohanga pai, mā ko whakaoke whakamārama i nei pau amuri, te pau maharanui, ko te pau, wareware te mea tuawha. Wene, ko te pau mahara nui, tēnei ka whakahoki nā mahara ngā wāka tōki nā kupu, ko tuhia e rātau ki te paipera, ki nā kōrero ko tuhia ki nā whare, tūpona ki nā whare kareke rānei, ko ia tērā ko te pau, ko ia tērā pau. Ko te pau mā, ka wareware e nā iau i e rā pau, e oa, arua mai tēnā.
3: A paitunu.
2: Koina nā pau o te maramatanga, he tikanga, kai tēnā pau, kai tēnā pau. Hei arahi tāte nei, i roto tēnei au kiko me ki. I tāua wā, i ko tai atu koe ki te marae o kavi rā, e ki te koe e rua nā rākau. Ko hene tama, hene waeta ko tama kōrero tēnā. Nā i whakatō aua rākau, hei mau mahara tōne ki tēnā kaupapa. Me te kī hoki ko tai ko haere tahi nei, te taha whatukura, te taha mare kura rānei, i roto tēnei au, kia paita rewa o tō tātou waka whakapono. Koina tako mui o te rā o nā kaupapa rā. Pato ia, te tika ana e kā maha nā whanangatanga, i Wanganui a Wanganui rāwa ko Maupoko. Te rā, kemp hoki, te tai ko tōna māma te rā, e tūna rangatira no Ngāti Tūpoho ko Wanganui tonu tērā.
3: He tika ana, mā hau he karakia, hei ka pita taua, hōtaka ngā tihi o te maunga. Nā rire tuku atuna, te rākau karakia ki a koe e Kevin.
2: Tēnā koe. Tuatai tanga, ka mihi atu ki tō tātai reo i rengari. Nā kau mā tērā, ka whakapau atu ki te katoa nei, i nā kōrero, o tēnei iwi. Me kautau rā, e noho tahi nei, hei kōrerotanga mā tātenei whakārotanga, mo ta kai whakarongo. Ko au tete i tēnei kahanei ki te whakarongo ki nā reo i rerangi. Ino ka mihi atu ki a koutara, ki a whai wā tēnei ki te rongo ake ki eti o nā kōrero o tō mātau iwi iti me ki. tika ana kora mate iti mata, mata rahi karapa te whai. Nā tēnei tonu mata na e whai haere na, na tikanga a kui mā kora mā. Hoi nō rā kāti rā tēnei, tēnā koutou te reo irangi, ka noho tahina e me te tāho tō tātai o Māori. Una i tikara koki nā wā, nā whakaaro nei ki tō wai naro. Nā nā no tātou i arau mai. Nō rā mi noi tātou te mato tēnei mātou nei. Ka whakawhita atu ki a koe tau, manaki tanga kōtou nei rungia tātou. Nā tēnei, te gatukoto ringa matau ringa nā, ia mātou nei. Te rā ringa māramatanga. Kia pai hei nā kōro ko takoto hia nei ki rungo te tepu hākari. Tēnā pē ko te tumanaho, kia whai kai mā tētai hei kai mana. Hei, hua mana rānei. Nā re mārunga tō ringa matau. Tūrenga māramatanga, ko pai ai nā kōrero. Ino tēnei mā, ino e te kia koe te tororo. Tūrenga orangi a tāte kuia karawa rānei. Ino i runga te Māui pā, te kāpua Māuiwi. Kai roto nā hui pera e Māui ana rānei. Ino tēnā i runga te matua te tamaiti me te wairua tapu. Āmene.
3: Āmene. Mau iura kia koe, Kevin. Tēnā koe koe mai koe. Tēnā koe.
2: Hei kona, hei tawa.
3: Hei kona.
2: Kia ora rā.
3: Kia ora. Nā kua pau ake no ranga koero mo tēnei wā. Te rā wiki kā tū a hau anō ki runga i te tahi o tū maunga. Kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai. O kingi taurua hau. A tēnā rā koutou no hora mai.

0: Tengali fai monetana
1: mai ja hopa wa ke
0: hitareti. He wi tangi me to te wi mar. Tiriti o waitangi, we we we. Koe ke ki te kreme, rua nama, rua miri o nā.
1: He fai mahi nei e i te
0: ra. Iwa mano nei.
1: Fai mahi nei e.
0: Engari, he wi tangi me to te wi Māori. I pato mo te kōrero Māori, ah, tēnā kōrero hoki, wau nei hoki. Aku whenua i riro, i maringi te toto waku tīpuna, homai he rā, homai he rā. E mahara tāi, te maringi tanga. Homai he rā, anō nei kāre anō i nawhi ngā rangi. Harare o te te tāi. Marei,
2: tēnā koe tāke re. Tangi, tangi, tangi kōtu. Tangi hotu hotu nei. Tēnī wai?
3: Papai tēnī wai.
4: Tēnā koutou te tīma pōhehe. E ai ki taku. Tungane, he oi, e te kānāna kōrero, e hara mātā i te iwi tangi weto.
2: Ai.
4: He iwi rangatira, e kaha pakanga tonu ana, tika. Mō ngā tēnei rawa e te kāna, me hoki mai ki a tātou. Pēnei i te whenua, pēnei i te takutai moana, pēnei i te reo Māori, mei kore ake ko mātou e pakanga ana, kua kōrero Pākehā pea mātā i tēnei rangi tonu. Nō reira, nō reira, tērā pōhehe tērā. E hara i te tangi weto, he kaha, he iwi pakanga, he tūturu, ki te kaupapa, aha, kua te aha, ko te kaupapa, te mea anui. Tēnā tātou.
1: Tēnā mōi, tēnā mōi, tēnā mōi.
2: Ngā mau kei tō wehi.
0: Sino rangatiratanga.
2: Ngā rā koe, Robin.
0: Te haki, wē.
5: Te iwi tangi weto e, te iwi Māori e, tangi ana, tangi ana. Uka, uka, uka. Haere tonu e te iwi. Ana, e tino tautoko anau, i oku hoa nei, e pakanga tonu ana ki tēnei o ngā tohe, he iwi tangi weto, te iwi Māori.
6: Tika.
5: Kei te whakaaro koutou kāre nawhi ngā pūtea mo te whakatau i wainga i te kāwana me ngā iwi.
1: E me ana koe kāo.
5: Oh, e me ana koutou. Hei aha te pakanga, kei te poro tehi koutou mo ngā mea katoa. Ai, mai te reha
1: mai kua taina
5: anō ki rakti ura. Tai atu ki te paremata. Tai rano ki, te, ki ngā ture katoa. Tamai ngā ture, tētahi ki ohone ki, kai te tangi kautau. Uka, uka, uka.
2: Tēnā koe, Robin. Ai, uka, uka, uka.
6: Uka, uka.
3: Tautoko ana au i ngā kōrero aku hoane. E hara mātou i te iwi tangi weto.
2: Ai.
3: Me pērei pia te kōrero. He iwi koi kē tātou.
2: Tēka.
3: He iwi koi ra wātu. Oh. I pakanga mātou o te whenua i riro i te Pākehā. Parai rei, whakaro ake mātou. Me pēwhia ai tātou e whakarariraru i ngā hira kapo o te Pākehā.
2: Ai.
3: Me tangi pia. Mā tērā pia.
2: Ai.
3: Ka whai rātou i tā mātou i hia hia nei.
2: He tangi pakanga.
3: Ai, o te Māori i pērā.
2: He tangi pakanga.
3: Ka tangi mo te teiwā poto. Ai. Mō kāro hapa i te Pākehā kia mātou. Ka tangi pakanga.
2: Ah, nā.
3: Nā tō pakanga.
5: Hei ngā kope tonu.
2: Te pai o te rautaki.
5: Hei ngā kope tonu.
3: Koi rā.
5: Hei, kare mō kua mutei. Kare mō kia tangi tō where.
2: Haere tonu.
3: Hei te mea kare mātou i te iwi tangi weto. Kare au te tatari ke tangi rāno mai te pere.
2: Te nā mātou.
5: Koi au. Hei
2: ngā mātou. Kua tangi tō where.
5: Koi te kope.
0: Mā te tangi kā.
1: Kōrere, koe rongo tātou i te pono i te tika i te māramatanga. I tēnei taha.
5: Kei
1: te mōhea kei koutou, e hara tātou te iwi Māori, te iwi pakanga. Kāreu te mōhea, e ahu mai ana o kōrero i hea. Tā tere nā te mea ko tō tūranga, he tūranga i ahu mai, i te whakataunga o ngā kreme tiriti o Waitangi.
0: Nō reira,
1: nō reira, me ana koutou, ko te reo,
0: tēnei ture
1: mo te reo, tēnei ture mo te reo, i ahu mai, i ngā pakanga a te iwi Māori, kia tū mai, kia mana mai te reo ki tēnei whenua, e whai tūranga mahi ai, ko tētahi o koutou, i roto i te reo Māori. Nō reira, me kore ake te iwi pakanga, te iwi whakai, te iwi toa, i whai mahi ai koutou.
0: I me te king.
1: Nei mea e tūnei, e hara i te mea i taka noi ho mai te rangi. Kao, i hua mai, i ngā pakanga, i ngā papai, a o kutu tīpuna.
3: Hara o mai tēnā.
6: Haere he whakatupuranga, he pakanga te mahi, kai hea tērā whakatupuranga nāianai, kua mate. Kai ngā urupā, ki katoa no tātou urupā, i te iwi whawhai. Engari anō te hunga, e whakatairanga ana i tēnei mea i te whawhai mo te kaupapa tika.
5: Kōrero.
6: Ko mātou e nei. e kawe atu nei te whakaro ki a koutou, hei aha te tangi weto, hei aha
1: te tangi weto, hei aha
6: te tangi weto, hei aha te whakataruna he tangi weto katai ka whawhai, kare he hua o te rā mahi. Ko te Māori e ki ana homai tēnā, homai tēra, nāku tēra, nāku tēra, nōku tēra, nōku tēra, he ahua tanga tēnei e whakapōrangi ana ia tātou Māori mā. Me hoki tātou ki o tātou.
1: Whakapōrangi ana ngā Pākehā.
6: Ka whakaro o tātou tūpuna i kī rā, mehe mea e hia hia ana koe ki te tangi. E hoki koe ki te kāinga. E hoki ki te kāinga. Whakatau ki te nōtawhi tō tērā. Kāre pēr au tō te hiki rongo.
2: He mihi nui tēne ki ngā kapa e rua e wāma. Engari, ātu whakaro. He iwi tangi we tō te iwi Māori. Kā tahi rā hoki e wāma. Engari, mo te wāpoto nei, utonu mai. He mahi tonu kai te hāre a muri ake i ngā whakatairanga. Kia mau, tonu mai.
7: E te tī, e te tā, hoki mai anō ki Pukuhohe. Ko te tupuna ko ia i rau ki a koutou te wāhanga tau, tohe tohe, engari, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmā tua rua.
3: Tēnā rā,
7: ko kai katoa,
3: yo koutou kōrero. Tohe, ta pakanga.
1: Tangi weto mai, tangi weto mai.
7: Koe noe hoa mai he wāhanga, miharo kai te hāre, kia uatū tātou ki te wāhanga e. Kia nei ko, ko wai, ahau.
8: Ko wai rā.
7: Nā reira ka tīmata ki tēnei taha. Haere mai pānia.
9: Kia kaha.
7: Ai, kia mohio koutou i te kāinga ku te whakatau ki tēnei wiki. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Te ruha.
6: Ka pū te ruha. Ka hao te rangatahi.
10: Diana Ross.
7: Diana Ross. Tēnā koe.
6: Te
7: re, kei pautaku hau, aue. Oh, he te poe, hau. He waiatarongo nui.
6: He Pākehā au, he Pākehā au. No kanata au.
3: Oh, Justin.
7: Ah, Justin Bieber, tēnā koe.
8: Oh, jeez. Hei, pai.
6: Me pai boy.
8: Oh, ai.
7: Hawaii.
10: Oh, no.
8: Kia kaha eko.
7: Kia kaha. Kia kaha.
10: Karamo kia.
7: Hei tangi.
9: Kia kaha.
10: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi, he pēnei aku makawe, mangu takukiri no Afrika ahau, he wahine ahau.
9: Maisi Riko, Maisi Green.
8: Tony Charles.
10: Koenei taku ingoa.
1: Grace James.
10: Ka ore, he mangu takukiri.
1: Ka pū te ruha.
11: Ka pū te ruha, ka hau te rangatahi. Te mōhio e ki tēnei kai waiata, engari ki taku mōhio. He pai ki aia ngā waiata. Kohatu? Kohatu
3: me te huri.
11: Kohatu.
1: He wahine, ne?
11: Kohatu me te huri.
1: He tāne.
7: Waiata tonu, haere tonu, waiata tonu. Whakaari, whakaari mai.
11: Herite te tangi o tana ingoa tūtahi ki te reri. Reri, reri. Me te mea whakamutunga ki te...
1: Reri, steady. Eri, eri.
11: Kau, whakaurua he...
1: Freddie Mercury.
7: Tata rawa koe, tata rawa koe.
1: Oke te ropi Queenie.
7: Haere mai Robin.
10: Haere mai. Haere mai. Haere mai. Haere mai.
11: Haere mai.
5: Kaputeru ha kahauteranga tahi.
0: Haritone.
1: Haritone.
7: Karitone. Oh,
2: Beyonce.
7: Kapu teru haka halte rangatahi. Ko te toa o tēnei o ngā hōtaka e mihi ana kia koutou, Leon Ma. Kāri i kua atu. Ia wāhanga.
0: Kāre tāi te toi ngā wāka toi kare mā.
7: E waiata kai te haere mai.
0: He wāme wairua toi.
7: He waiata pai kai te haere e tūtātou. E tūtātou. Anō kia whakaroki ngā kupu nā.
5: Māwe tīmata.
7: Kua mutu katoa ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia rungu anō koutou i te pai o te reo Māori. Me te wairua pukukata. Kia kaha hoki koutou ki te kōrero Māori i te kāinga i te ao i te poi. Tima kuene i te wiki o te Māori, huano, e kōrero tonu. Hai a popo he kanauhi hou, he tima hou, inunga i te wāhanga nei, te hōtaka nei, o puku hohe, o Māori.
12: Kei noho koutou ka kōrero parau, he uri no te iwi tangi weto nei ahau. Māku e ki atu, ka hore, kei te he, he iwi pakanga, he iwi

0: 3CR tour.
1: This message is classified.
2: All the best throwbacks, 90s and more.
3: On the way.
4: Puke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero.
5: Te reo irirangi o Aotearoa Tua. He kaupapa whakapakari i te reo Māori mo te hunga kua tīmata kē ki te takahi, te huarahi roa ki matatau. Tiki mai rā, kake mai rā, ki runga ki tō tātou waka. Ko koutou hei kai hoe, ko hau hei kai urungi. Kia takatū ake tātou ki te whakareoa i te waka. I tū ātu i a koutou i te kāinga, anei anō e te hi kai hoe, hei whakatutuki i ngā mahi whāriki hia ki mua i o rātou aroaro. Kia tūtaki anō tātou kia tātou. Me kore ake rā koutou hei tauira mō ngā hunga mātakitaki i te kāinga, tēnā anō koutou kua tau mai ki roto i tō tātou whare.
6: Kia ora.
5: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi ka whakarewa i te waka. Ka whakawhiti whakaro tātou mo te kaupapa o te rā. Koia te kaupapa ka kōrero hia i roto i te kiriata poto. Hei mātakitaki, hei whakarongo mā tātou. I te wāhanga tuarua, ka tīpako hia tetehi āhuatanga o te reo, hei wānanga mā tātou. Hei reira, tere ai te waka o ako ki runga i te moana. I te wāhanga tuatoru, ka whakaungia ngā āhuatanga o te reo e mātai tiana. Ka tukuna he mahi, hei whakakorikori i te tinana, hei whakaoreore i te arero. Ka ū te waka kiuta i tērā o ngā wāhanga. Koe nei te terenga o tō tātou waka e hoa mā, ki te hoe. Ko te mahi tuatahi he whakatakoto horopaki, hei āwhina i a tātou ki te whakapakari i ngā pūkenga whakarongo. Nō reira, ko te kaupapa ka whakatakoto hi atu e hau, ko tēnei nā. Ko taku pātai, ka tīmata ki a koe Louisa, nōna whea koe i whānau mai ai.
7: No te tau kotahi mano i warau 85.
5: 85, me koe Wikitoria?
8: No te tau kotahi mano i warau 89.
5: 89, tēnā koe?
9: He orite ki tā Louisa i whānau mai au i te tau kotahi mano i warau 85.
5: 85?
10: I te tau tahi mano i warau 86 i whānau mai.
5: 86, ka pai?
11: Pera hoki au i te parata nei, i te tau tahi mano i warau 86.
5: So, paku. Muri atu i tērā, te tau i whānau mai ai tā aua.
12: Tatanei ki
5: tēnei, me pēnā noi ho pēr te kōrero. Kāti, i whānau mai te nuinga o koutou i te wā e muri mai i te whakatūnga o tetehi kaupapa nui whakaharahara ki te ao Māori, ko te kōhanga reo. Nō reira, ko ai o koutou i haere ki te kōhanga reo? Koutou tukotoru, tēnā. Wikitoria, kōrero hia mai e tehi āhuatanga o te kōrero o te kohanga reo e maumahara ana koe?
8: Awa, koe nā te wai whakatōngia te kākano te reo ki roto i au. Nō reira, ki au nei he tino waimari a hau nā te mea katai au i nai nei te whakapakari, te whakawhānui ake i taku reo. Reira, hai.
5: Tēnā koe. Lewis, i haere koe ki te kohanga reo i whea?
9: I haere au ki ngā kohanga reo i te takiwā o Manitsuke, me kei ko tētahi ko te kohanga reo Manitsuke me te kohanga reo o Ōhako Marae hoki.
5: Ai.
9: I reira, i whakatoa i te kākano pēnei i tā whirangane o Wikitoria, i tōku nei reo. So.
5: He kohanga reo i runga i te marae?
9: I runga i te marae, I runga i ngā marae.
5: Kāri ko atu i era, ne? Ko ngā tikanga hoki e whakaakona ana ki a koutou?
9: Ai, ko au āhuatanga katoa i whakatoa ki roti au, o tira i a tātai katoa i tau atu ki ngā kohanga reo kei Manitsuke.
5: Te awarahi, me koe?
10: Ki te takiwā o te kuiti au i haere ki te kohanga reo, te kohanga reo o Parure. Tino waimari au ki te whakaro Wikitoria, tino waimari e te kōrero i te reo i roto i te kohanga reo, me ngā āhuatanga o te whāriki, tino pai.
5: Mena au ka ki atu ki a koutou ko tēnei kai kōrero, he tangata kūa roa e mahi ana, e hāpai ana i tēnei kaupapa te kohanga reo, he tāne. Ko ai te tangata ka toko ake ki roto i o koutou hinengaro?
13: Tīmoti
5: kāretu. Ai, ko tīmoti kāretu tetehi o ngā tohunga mātanga reo o Aotearoa. No tātou te whiwhi, kua whakae mai ia ki a whakarongo tātou ki ana whakaro e pāne ki te kohanga reo. Anei ngā pātai hei ārahi i a koutou mahi whakarongo e haere ake nei. Tuatahi, e mihi ana a tīmoti ki a wai. Tuarua, i tū te hui tuatahi ki whea, tuatoru, mawai te kaupapa e kōkiri. A te whakarongo ki ngā kōrero, a te toka anuku nei, kai te mohio koutou he tere terere o ana kōrero, no reira kia kahara, kia manawa nui, kia tahuria ke tātou. Te whakarongo ki ngā whakaro o Timothy Kāretu, o te timatanga o te kōhanga reo.
0: Ko tāku e mōhio nei, nā te mehu ki te wā i tīmata i te kōhanga reo, ko te nuingo ngā kai mātu ko kite, ki te kore e tahuri te ao Māori, ka ngaro te reo, ko ki te kē rātou i tērā āhua. Ka mutu kure te wā e ai kia te rangiha, kure wā na kororo mai kia au. E ai kia ai, i tērā wā, kare no te ao Māori te paku aoro nui kia ai āno, ne? Ko roa pea e noho ana hei uruuru tanga, hei tarutu tanga mā te ao Pākehā, ana ka hōhā i tērā. Ana ka whakaro rata kāsi, ko tēnei tētahi huarahi e tae e te Māori anō, te whakahaere. Nā rere katahuri pia rātou i tā rātou hui, i karakantira e te kāonataka o tērā wā, ke hui mani ngā kau mātua ngā iwi katoa te motu. Ana i rote i tā rātou hui hui ngai Waiwhetū, ka toko ake te whakaro, i a tāhe me mā, i a henare mā, ko tētahi āhuatanga nui, ka tae te ao Māori anō te whakarite. Ana ko te hoki ki te reo, ko te whakaako mai anō i te reo, ko te whakaora mai anō i te reo. Ka mutu me whāngai ki te tamaisi pēnei te māma e whāngai nei tana tamaisi ki tana ū. Kuria te āhua o te whāngai tēnei reo. E hari te me whakaako pēnei te kura nei. Engari me te romi te tamaisi i rotei te ao o te reo. Ana mā te rongotonu, mā te rongotonu, nāwai, nāwai, ana. Kua matatau te tamaisi. Kia au nei, i te wā i tahuri ei rātou, me whakamiharo tātou, nā te me hoki, ko erā mōmō āhuatanga o rotei te ao o te tangata, ka riro ke mā te hunga ko mātauranga ke, ne? Ko whai ngā huarahi, ko takahi ngā huarahi o te mātauranga, ko whai o na tohu, ko rātou ke ngamea ka kīmai ki tibi whānau, e, tātou, me pēnei, me pēra, me pēra. Engari ko tēnei, i ahu ke mai o tātou kau mātu, no reira taku mihi nui kia rātou, taku whakamiharo nui kia rātou, i kite nei rātou, ki te kore tahuri, ka ngaro tēnei reo. Nei reira kuira tāku, ke te mōhio mo te tīmatanga mai o te kōhanga reo.
5: Ai, kapohia e koutou. Ngā whakautu ki ngā pātai. Kia hoki ake anō tātou ki te, ki te titiro ki ngā pātai. Tuatahi e whiu ana te pātai ki a koe Francis i te tuatahi. E mihi ana a Timothy ki a wai?
11: E mihi ana a Timothy ki tōku nei whakaro, ki tōku nei rongo i wana kōrero. Ki te maha o ngā kaumātua i wawatahia nei tēnei mahi. Rātou wareware au tōne inga tāhemi
5: ana, no tō rohe a tāhemi henare.
11: Ai, tāhemi, me tērā rea ngā kaumātua i tauawa.
5: Ko henare tetehi anō kaumātua i kahuatia e ia. Ai. Henare wai no Tainui, te tohunga, henare tūwhāngai. Ne? Ko tērā momo i tērā wā. Te pātai tuarua i tū te hui ki Fair Lewis, e whiu ana tēnei pātai.
9: Kia koe. Ki tō kurongo i tū te hui ki Waiwhetū.
5: Ai.
9: Koera taua hui e kia nei, te whanaunga nei.
5: Ai, i whakahui hui tia ngā kaumātua ki te kōrero mō tēnei kaupapa whakahirahira te ora o te reo. Te pātai tuatoru kia koe Sophie, mā wai te kaupapa e kōkiri.
3: Mā te Māori anō te kaupapa e kōkiri.
5: Ai. Koira tā Timothy. He huarahi te kōhanga reo e tāe anō e te Māori, te whakahaere. Nō reira, mā te iwi Māori, ko tetehi wāhanga o te iwi Māori hoki i kōrerohia e ia. Kaua ko ngā tāngata Māori katoa, engari ko te whau wāhanga.
9: Ngā kaumātua?
5: Ngā kaumātua, ai, ko ngā kaumātua. Ko te nuinga o ngā tāngata mātau, haere ki te whare wānanga, ne? I noho ki te taha, ka waiho mā ngā kaumātua, e kōkiri, e whakaara ake te kaupapa o te kōhanga reo. Ka pai, tēnā rā koutou. Ka tāe te kite atu, he nuinga āhuatanga o te reo hei kapo atu mā tātou, kia eke ai o tātou reo ki te timotitanga o te reo Māori. Mā te aha i te ngana e hoa mā, mā te aha i te ngana. Utonu mai, āko ake nei, tirohi ai e tātou, etehi āhuatanga o te kupu tāea.

0: Nau mai hoki mai. Ka tahi anō tātou ka rongo I ngā whakaaro o te taniwha hikuroa o Timoti Kāretu e pāna ki te timatanga o te kōhanga reo. Te kō e tō e tō I whakakā I te kanako o te reo Māori I ngā tau o te waru te kau. Ā, e kā tonu nei, e kā tonu nei. E hoa mā, ka tahi anō koutou ka whakarongo ki e te hi whakaaro, he pātai a koutou?
1: He pātai tāku, mō te kupu kō e tō e tō, ka tahi mai koe te whakamāra mai.
0: Ai, ko te kō e tō e tō he rākau maroke, ko tāna mahi he whāngai I te ahi, ne? Kia tere kā I te ahi. No reira, ko te kōhanga reo ngā kō e tō e tō, ka rau ātu ki runga I te ahi, kia muramura mai I te ahi, kia whitawhita mai I te ahi.
1: Kia ora.
0: Pātai anō?
1: Kao.
0: Kao? Ko te kupu I rongo koutou te kupu I roto I tērā paku whakamārama āku, he kupu orite ki tēnei kupu ahi.
2: Te I roto kanaka, I ērā whakamārama.
1: Kanaku.
0: Te kanaku. Ne? He kupu anō te kanaku mo te ahi. Nō reira, ko tērā whakatauiratanga, whakatauritetanga o te kōhanga reo, hei āhuatanga whakakipakipa, whakawhitawhita I te ahi okay. O te reo Māori. I ōna wā, I ngoikore, I tatangaro te reo Māori, nā te kōhanga reo, I muramura anō ai te ahi. Ne? Kei te whakai koutou ki tērā?
1: Ai.
0: Ko te kupu taia, te kupu e tirohi ānei tātou I tēnei wāhanga wetewete I te reo. He nui ngā āhuatanga o te kupu taia, kei te whakahuatia hētia I roto I ngā iwi. Nō reira, kia ata tirohia e tātou tēnei kupu taia mo tētahi wāpoto noa nei. Me pēnei te haere wā tātou kōrero. Te mea tuatahi, ka taia e au te. Ne? Ka timata ki a koe Louisa, ka huri haere, tainoa ki te pito. Tēnā whakakia mai te āputa nei. Ka taia e au te tataratara. Ne? Ka whakamātauhia te rere o ngā kōrero, ka whakatikaina mena ka rongo au I e te hihapa. Kai te painoi ho tērā ki a koutou?
1: Ai.
0: Ka pai.
3: Ka tae au te kanikani.
0: Ka tae e koe te kanikani. Ka pai.
4: Ka tae e au te pānui.
0: Ka tae e koe te pānui.
1: Ka tae e au te kaukau.
5: Ka tae e au te kai. Ka tae e au te inu.
0: Ka tae e au te traiwa waka. He tauira pai katoa era, hei whakauru ki roto I te āputa o tēnei rerenga. Ko te hapa ka rangona I te nuinga o te wā, ko te aha. Ka taia e au ki te taraiwa motuka. Ne? I runga anō pea I te pōhehe, ko te kōrero Māori he orite ki te kōrero Pākehā. Able to, whakauru haere te tangata I te ki. Engari, kei te mohi o koutou, kei te he. Kaore e taia e au te. Ne? Kaore e taia e au te. Kōrero hia mai tētahi kōrero Wikitoria?
4: Kaore e taia e au te waiata.
0: Nē. Ka aroha hoki koe. Tēnā, te awarahi?
5: Kaore e taia e au te haere ki tōku haerenga.
0: Nā te mea,
5: kāre waka.
0: Ka pai. He tauira pai era o ēnei rerenga kōrero Erua. Kia tahuri tātou ki te whakaū I ēnei tēnei rerenga kōrero e whakamahi ana I te taia, anei te tehi mahi. Ka hara mai te tehi o koutou ki konei, ki te whakatinana, ki te whakaahua I te tehi kupu, e tehi kupu. Hei whakakiki I tēnei rerenga kōrero. No reira. Ka hara mai koe Louisa, mā e tīmata. Mā te tinana anahe e kōrero, ne? Me kopi te waha, kāre e tāia te kōrero. Ko mārama. Māma.
3: Pono.
0: E pono tēnei kōrero. Ai?
3: Ok. Tīmata.
1: Kami tūtai.
6: Eru a wāranga.
1: Kaurori.
4: Tēnu.
5: Tēnu kai, tēnu kiki.
6: Tēnu kiki.
7: Kia ora.
0: Ka whai, kia ora. E hoki ki tō tūru. I ki koe he pono tērā kōrero, nē, Loisa. Ai. Tai hoake nei pia tātou ka rongo. Mena he tika hea haranei. Hara mai, Lewis. Te tehi mea ua ua ke mai. Ai, ai, ai, ai.
1: He tika.
0: Ne? He tika.
1: Pono, pono, pono.
7: E rua nā kupu.
3: Waiata.
5: Waiata.
3: Karanga. Kōrero.
7: Kōrero.
5: Kupu tūrua.
7: E rua nā kupu.
5: Wahanga. Wahanga tūtahi.
7: Pāringa.
3: Pā.
7: Whakamā. Kaiau te kōrero paki.
0: Pāparinga.
3: Pā.
0: Pākaro Māori e hoa.
7: Pā. Pā. Te pā.
5: Te pā.
7: Pāturi.
3: Pona.
5: Pāturi.
7: Pā.
5: Wahanga tūrua. Puku. Puku kaha.
7: Mahu.
3: Tūwhi.
5: Hariri.
3: Hongi.
5: Hongi.
3: Hongi.
5: Hongi.
3: Pāhu.
5: Hāngu.
0: Oh, ko paudu a ki a koe, Lewis. Tēnā, whakatauira hia, tēnei mea, mā te reo, mā te kōrero, mihi atu ki a rātai.
1: Le.
0: Ai.
1: Oh. Buenos dias. Me llamo Luis.
3: Oh, paniora. Oh,
0: oh. Ka taia e koe te
5: kōrero,
0: kōrero paniora.
3: Paniora.
0: Wikitoria, hara mai Wikitoria.
1: Ni. Whakaru plake, ai.
0: Te tehi mahi kaore e taia, ne? Kaore e taia. Ko pai? Kia kaha e hua, kia kaha. Hare whakamua, nā.
1: Whanga kupu. Whanga
3: kupu.
1: Te tei?
5: E rima ngā wā.
1: Kupu tūtai.
3: Kuhu.
7: Whakawhānui.
5: Tūwhera.
7: Whakatūwhera.
5: Kupu tūtua.
1: Te.
3: Whakatūwhera.
5: Kupu tūtua tōru.
7: Pātara.
1: Ipu.
7: Ipu.
3: Oko.
7: Ipu.
5: Ipu.
3: Whakatūwhera
1: te. Ipu.
7: Kāti
1: e kai. Kupu tūwha.
7: Ipu. Waipiru.
0: Hāo.
7: Waina.
1: He kai pia. Rari.
0: Kia kaha, kia kaha.
1: Praua. Miti.
5: Miraka.
7: Ipu.
3: Pihikete.
5: Te ipu.
1: Ipu.
7: Tiamu.
5: Tiamu.
0: Tiamu, tai tiamu. Nō reira, kōrero hia te roanga o te kōrero.
7: Kaore,
0: te whakatūwhera, te ipu tiamu. Te whakatūwhera, te ipu tiamu. Kāre he kupu tūhono i ki kei Wainganui, kaore e taia e au, te whakatūwhera, te ipu tiamu. Rā te rerenga e tirohia ana e tātou i tēnei rā. Mā tātou ngā tauira tika o te reo e whāngai atu ki a tātou tamariki. Kei rite tā rātou tupu ki tērā o te rākau i takahia, te moa. Kāti, tukuna te roro kia paku whakatā, kia hoki mai

0: Nako, kua rite ngā tinana, kua rite hoki ngā hinengaro. Kia tahuri tātou ki te whakau i a tātou rerenga o te rā. Koutou e hoa mā, he mahi takirua kai te haere. Ka noho kōrua ko tō hoa ki te kōrero i te tehi rerenga kōrero e whakamahi ana i te kupu tāia. Me hoki ngā mahara ki te wā e rima o tau. He pērā tō pakeki. E kōrero ana koe ki tō hoa i tō taha mō ngā āhuatanga ka tāia e tō māma e tō pāpā rānei. He whakataetae kei te haere e Waenganui a kōrua. Ka pai? Ka tīmata ki a kōrua, Luisa, kōrua ko Wikitoria, ka whai haere tainoa ki te mutunga. Te pātai? Kei te pai? Marama katoa, ka pai?
1: Ka tāia e tōku māma te hanga wakarererangi.
2: Ka tāia e tōku māma te hanga whare.
1: Ka tāia e tōku māma te hanga papawai.
2: Ka tāia e tōku māma nā waiata katoa te waiata.
0: Ka pai, ko koe pea, ko tō māma pea te toa, Wikitoria. Kōrua i Waenganui, karawhiua.
3: Ka tāia e tōku pāpa te whakatika waka.
4: Ka tāia e tōku pāpa te haere runga maunga.
3: Ka tāia e tōku pāpa te oma ki runga maunga.
4: Ka tāia e tōku pāpa te waiata i runga maunga.
0: Daniel Boone pia o tōru pāpa. He noho ana i te maunga. Tēnei pito, e ahu orite tērā whakataetae ki ai.
4: Ka tāia e tōku māma, te waiata pērā i a Mariah Carey.
5: Ka tāia e tōku māma, te waiata pērā ki a Maharia Jackson.
4: Ka tāia e tōku māma, te waiata i a Michael Jackson.
0: Ko Michael Jackson tōku māma. Tēnā, me wai hoki reira ngā kōrero whakataetae mō tātou mātua toa. Tēnā koutou. Ko tēnei wāhanga o te mahi hei whakaharatau, hei whakawai i te kupu tāia, he pātai e pāna ki e tehi tūranga mahi. Ko tā koutou mahi, he tuku i te pātai ki te tehi tangata e tono ana i tana mahi. Te tehi tokorua ki ā rātou kaupapa, te tehi tokorua ki ā rāua kaupapa. Ko tā koutou mahi, te toko whā e whakarongo ana, he whiriwhiri, he aha te tūranga mahi. Ne? Ko pai?
6: Pai.
0: Tīmata ki a kōrua. Tīmata ki a kōrua i tēnei pito. Mā tētahi e pātai, mā tētahi e whakautu. Ka wai whāki te papa ki o hoa kai tō taha Francis. Kai tītaha mai ana karu pukanakana. Whakarongo mai, koutou toko whā ki ēnei whakautu. Karawhiua Francis.
4: He rite o waiwai ki te here rapa.
0: Kao.
4: E mōhio ana koe ki te tikanga o te kōrero Namaste.
0: Hai.
4: Kua tai koe ki Iniana.
0: Kao.
4: Ka tāia e tō tuara, te piko whakamuri.
0: Ao, ai.
4: He mauri tau koe?
0: Ai. He aha te tūranga mahi e tono ana e Sophie.
7: Ki oku nei whakaaro, he aha te kupu. Te contortionist?
0: Contortionist, ooh. Tangata whakaoreore, taka pore pore nei. Kao. Tata, engari, kāri te tino pērā rawa te tata. He whakaaro anō o etehi o koutou?
3: He kaiako whakamāroro tinana pia.
0: Kaiako whakamāroro tinana, namaste.
3: Namaste.
0: A pērā te mihi a te iwira ki a rātou tauira. He tangata whakaako i ngā

0: Ko te
1: tangata e tangona i tōna ake oranga nōna tēnā huatanga. Ko tana wairua me hoki ki roto i te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona i ona oranga i te ao nei kia kore ia e haere ki te taha ona mātua tūpuna. Kore te ahuatanga o te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto i te whakatauranga o te ao wairua. Nā reira, ko ngā kōro ke kauai haere ki reira, kei te ahua ngaro tērā i roto i te ahuatanga o te aharaini. Ko tākuna, ko te, e kia no tāua mātua tūpuna kingi ahakoa pēhea. I nā ka heipu, ka mutu tō nohori roto te ao nei me hoki atu koe ki te takotoranga o mātua tūpuna koeira. Ahakoa pēhea. Kāereke e kororoke atu no te mea. Ko tērā te wā, kua whiriwhiri hea kia mutu te noho o tērā wairua i roto te ao nei. Ahakoa nōna tonu te āhuatanga ki te tango i tōna oranga, kāre tērā e kiana kia kaua i a haere ki te takotu i te taha o nā mātua tūpuna kao kei te hetera. Ohna whakāra me hoki ia ki tana ūkaipō. Ko te ūkaipō, ko papa atua nuku. Ngā wari noe. E kore te takira te tuku atu te reo iwi ke. Ka riro mā tērā e pāoho ki te ao. Anā i rote te kura matatau ki tō tāu anā ao me o tāu anā mahi. Ka riro mā tērā pūrongo e tūkino i te whakaaro o te hunga, o te whānau. Ka mamai hoki te whānau ra. Koe reke te mate, ko mamai te whānau ne nā te putanga o taua kupu i te waha Māori. Koeira ke te raru. Te putanga mai i te waha Māori ka raru ko te whānau. Kei te aroha keu ki te whānau no rātou ake te moko puna te tamaiti. Putanga o tērā ki te ao nei ka mamai ke ko ngā mātua tīpuno o te tamaiti. Nā iki no tērā.
2: E kia hoki e tahi e te hoa kei te whakamāho ki te whānau, nā te take ka hore tiro mōhi o tio whānuitia, e hake te take i whakamate, whakamomuria i te tangata nei, koe e te rau te taho o ngā laruraru ko te tahi tuarua ko te wairua, ka hore e noho tika te wairua i te take i mate o horere, au hoki.
1: Koeira te ahangatanga ka pānui tia ki roto i ngā pūrongo o iwi ke, ka puta ke ngā whakaaro o te iwi kāri mōhio ki te kaupapa. Nā, koeira te raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kau e kororohia. Waiho te ki te whānau, mā rātau e whakatau i roto i tō rātau ake aroha mamaitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa nei. O ko tai au ki ngā te wāhi i pērā i e tahe o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau no rātou ake rā te tamaiti. Aha, kua pēhea, e kore e tāia tētahi atu tangata o rāwahu ki te kōrero mo te ahuatanga e pāem ki taua whānau. Ngā kōrero o te ahuatanga i roto i te mamanga, i roto i te pauri, kaua e whakautua e rā huatanga ki te kōrero ki. Reu ki ngā mea i pā ki roto i a mātua i te taha tonga nei. Nā ka tai atu au ki te wā i wehe atu, etahi o rātou. Nā ko etahi o ngā mea i hoki atu ki o mā rātou urupā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai i hoki atu i whakahokia kia tamun tanuhia ki te taha o ngā mātua tūpuna. I koere te rarura, ka pāhotia ki te ao kē, ka whai wāhi ngā tangata ki te imera, ki te tono i a rātou whakaaro, ki te iwi pāho. E rātou āhuatanga, anā ko te whakaaro, ko te mamaitanga ka pāke ki runga i te whānarau. Koere ke te utu o te mamai, ko te kōhimuhumu, ko te whakahea a itahina. Ka mamai ki ko te whānau.
2: E tari tērā pēni, he rere kē te ahuatanga ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā hapū, ne te kepa? E pāna ki tēnei?
1: E kare rere kē atu i ka hinga te aitu aha kua pēhea, ka whakahukia te wairua ki a papa tuanuku. Kei rere kē te whakahotinga o ngā kōrero nei.
2: O te kepa Sterling o te whānau, a apanui e pāna ki tēnei take. E ki ana hoki a te ururo o Flavon. Te take i koero pērā iaia, hei whakoho ake i o tātu hakaro e pāna ki tēnei tūmate. E te iwika huri te keu tō tātu waka ki te kōru ki a Pepi Kupengo o Ngāti Prau e pāna mo te mahi whakamomori. E kei muatunu te rā kaupapa i o tātu aroaro.
0: Kei wētai rā koina te kupu, whakamomori. Te amātau ko te kōhuru. Ia koe anoa.
2: Engari,
0: te tārore, ara, i te kati, era kupu. Nā, he tino kaupapa tēnei, i ngā wā tatāke nei, i kōrero te ururoa, mo te kaupapa nei, nā, anei rātana kōrero, kaua whakanuia, te tangata i kōhuru iaia anō. Engari me hoki pea tātou ki ngā tikanga o mua. Kāreke me i te kōhuru te tangata iaia anō, he iti ni te tangi. Kāreke e tangi hian. Nē, tere wawe rātou ki te tāpuke. Ko tāna kōrero me hoki pea tātou ki tēna. Tērā tū āhua. Nara, koera te ngako o ana o tana kaupapa. Nā, kā rongo te ngā kaipuata o tau iwi nei, tēnei nūpepa, tērā nūpepa, e pakahe ana ki a te ururo. Nā reirau i whakaroa i tērā pō me whakapua ki tēnei kaupapa ki o tātou iwi aki. E ruanga kaumātua i te pōni, e whakae ana ki ngā kōrero a te ururo. Ahakoa nōku anō, engari hara hoki nō te arawa. Ko te nuinga o tātou pake ka whakai i te are. Kāre e whakai i te tangata e kōhuru ana iaia anō. Engari ka atahe nō tātou ka tīmata te kōrero. Kai a tauiwi a rātou āhua tanga mō rātou, a rātou tikanga. Kai a tāua anō, a tāua tika. Nē, ko tēnā mea hui te tangi e ki ana hone taumaunu, he whakanui te ao o tēnā tangata. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni i tapahi tana ao. Nē, no reira, koe nā te kōrero e nā nene. Kai a tātou a tātou tikanga, kai a tauiwi a rātou. Kai a rātou te tikanga mō a rātou. Mea koe nā a rātou āhua tangarau, kai a rātou tēna. Kare i a tāua. E kore tāua e whakae ki tērā tū āhua, te tangata, e kōhuruana iaia. Ko tētahi hoki, i eke mai tētahi kuia nā no Ngāpui. Anei tono kōrero, ko tēta, e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E ki ana ia he nehia ia i ngā wā omua mō ngā tāngata āhua pōwaiwai ne ngā te hinangaro. Tano kōrero, me titiro anō tātou ki te taha wairua. Mai rāke no au e kōrero, nā hako piki heke ngatahārāne i tātou e tiruana, kaere taia i a tāua te Māori, te whakakore tērā, tērā taha, te taha wairu, te aukati ngā maine. Kaere kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua.
2: E nari e whakapono anu koe ki ngā koero, e tika ngā koero a te ururu o flavor?
0: Ai, kia tāua nōra, ne, kaua whakanuia te tangata kōhuru i ai. Te kōrero a hone tau maumu, ka mahue mai te whānau, te whakamā i runga i te whāna. Kore aroha tēnei tangata ki tōnā ke whāna. Kā mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whāna, no reira pai ki atu. Me mahi puku noatu rātou ki te tāpuke tā rātou, tō rātou whanau. Whakai anau ngā kua. Nā, te, ko te ngako o ngā kōrero a te ururo, eke maina ki a tāua tikanga a te iwi mā. Tā no hoki ngā kōrero a Amster, Amster Reedy te pōni. Ko tāna kōrero ko te, ki te mea hei aukati, enei āhuatanga, kia kaha tātou ki te afia tātou tamariki, pērā i a rātou i mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai a rātou e pēpiana, ara kawaiata oriori, kei kona ngā whakatauki, te maiti ākona i te kāinga, tuana i te marae, era whakatauki. A tātou o a tātou. Ka ki te tonu koe te mai te tupu haere ana a ki te tonu koe. Nā, i te pāmai ētahi wero i te ao, ka taia e rātou, ho pakari rātou te aukati atu. Engari te nui hoki, te nuinga hoki o a tātou tamariki nāinei, kei te tupu noake, ko ngā mātua rāke, kei te mahi, kei te mahi Unu Waipiro Pea, wera Tinihanga. Nō reire, te nuinga o tātou tamariki, kei te tipu mai ko rātou anō, kei te rapa he ao mō rātou. Kāre pēr te pakari ngā hinengaro, kāo, he tikanga tonu. I tipu mai au, nā, i kite au wera tū āhua, nā. Ka tārore te tangata iaia, e hara noho ki a rātou. E rua haro pēr, ko tai haro pēr, katai ka tāpuke te. Ko ki te au i tōku au. Ne. Nau kei te tika te kōreo ururo. Etahi o tātou ko kārepea i mōhio e nei tikanga. Ko tētahi kei roto tunu pēr te kuari. Ko whaike ngā mahala i te au o tau. Nau i ki te au. I rongo au. Nā i te pōni ka kōrero mai a Amster. Wetahi o a tātou oriori kei roto. Ara, tērā, mō tērā tērā kereru huahua. Te kuia e tangiana mo tāna mokopuna. Kairera i kōhuru, engari, nara, ko tāna kōrero, ne, he taonga te tamaiti ki a tāta. He taonga, ne. Ka kite koe ngā kaumātua, mā ko Amster i whakatupu tahi jama. Ehara, au, you know, mātou te mokopuna, nā o mātou ake, mātua, tīwa, kāore, o te katoa, kai te tituro a mātou mahi, kai te whāngai mai a mātou te kōrero, o mātou hinangaro, te tieki, ke kore e pā i te raruraru, te paturane, kā teike e patu tiana, kāre au i patua, e o mātou mātua, tātou, o mātou tīwa. Ka mahi he ngā mātua, ara ka tū ngā pake.
2: Iko,
0: ane, ho mai te tamaiti a kiao, ko koe kai te tūkino tēnā tamaiti. No, i tipu mai uru tai te. Kai te tika ngā kōrero a uru.
2: Pepiku penga, tērā. Ko te pātai ki a Amster Media te iwi o tunga atipro, me he mea he tika ngā kōrero a te ururo a flavor.
3: Ka hua nei, ka hua nei me taku mōhio, ho. ko ngā tāngata i whakamomori i a rātou. He me, tēnei tā hua, me ātou kōrero e rōkau.
2: Ae?
3: Me te kapatua rātou i a rātou. Te nui, ko te whakatipu i te maiti, mai tōna, i tīna pakeke rā no ā, me rā te āhuatanga, whakapauka tō te āroa ā, te whakatipu iae, inga te kuarahi tōtika, ana ki te whakamomori iae iae, e kōrero anō tēnā.
2: Ae?
3: E mau mō te āroa ā mōna, mai rāno i tana tamarikitanga pakeke rāno. Ako ena te utu mo tana manaakitanga i ona mātua, ona tūpuna rāne. Te whakamomori a reira i pēnā e a tātā tūpuna. Ara mo e hea te tikanga kei roto i a koutou, engari. Pauka tō te aroha i te tiaki, te whakatipu i tēnei tamaiti. Kia hau nei te ngā kōrero o nehe rā me a tiaki a tātou tamariki. Ke reira te whānau tanga mai, a pakeke rāne, a te mate o horere tēnā me te whakātu ki a rātou ane ko whakamomori te maiti iai o te tangata iai. Ana ka tāpū ke ngie ki wahatunu i te waharo o te marae. Koina ngā tikanga i mohi a nei au.
2: Taka i mate o horere, ko te wairua kāreke e noho tikāna.
3: Ai, au. Heaha ngā tohu, koere te mea kino, o te mea uaua. Heare te mea kino, te mea uaua. Te mea he tangata i ke mohi ana, ka kite i ngā tohu, kei te pirangi te tamaiti, te tangata rānei ki te whakamomori iaia. He tipua te tangatara. E me e uaua te kite atu i te taumahatanga, i te mahi a whakamā i tāna mahi, i te tangata. Ka kōrero ku ki te tamaiti, te tangata rāne i taumahana, kāreku i te mōhio hea te mehemehe mate i maremare ni aha rāne i pai tēne, pai wēnā tohu. Engari tēne me te tohu te whakamā kei roto iaia, ngā taumahatanga me ana. Kāre i pīra i te whakaputa, o te mea kei pēnei ai o ka whakamā anō ki rungu te whakamā.
2: Ai!
3: Ai, inā reira, koeira te tino, ina ka mahi a whakamā i tāna mahi. Ana nā waira, ko haere koe tiki pio te tamaiti me o te tangata rāne, ko tārono i aia, ko patu i aia, ko whakamomori i aia. Ai, whakamā anō, he mamai, he whakamā, e ngai tēnei me te whakamā, ngā tohu, he tino taumaha te tēnei, koe hoki te tika me, koe homa te whakamā e patu. He aha ngā tohu kei rungu i te tamaiti te a te tangata rānei, me he whakātu ana koe ai e kia koe ona taumahatanga, i roti tēnei me te whakamā. Tēnei me ke tae tangata te āwhine i a rāte te whaka māma te harānei, te tango mai, amari ki te tōunga, ke karaki e tī aia, engari kāri pēnā rawa. Te whaka, ka me te tangata, te whakamā.
2: Ai.
3: Kā hua, mahi e tēnā mahi te hopo. Ka munga, ka haere, ka huna i aia. Nā waira, tāinga mai o ngā mātu te kimi aia, ina ko mate, whakamomori i aia. He uaua, te kite atu i ngā tohu, e pīrangi tēnei tangata, te whakaimu. Mehe tangata i ki akerau, mehe tangata me e kitani i au tohu, e tino tipua. Engari kāre no tātou ke ki te tērā momo tangata i mai rāno i te ao Māori. Ko te aroha tunu rā, ko ena te utu o te aroha, ko te whakamomori, ne, te ki e nei tāua. Mehe i whakatipu tikangia te tamaiti nei te tangata rānei. Ko tōna whakautu ki tērā. Mahu e te kōrua ki ona mātua tēnā tēnā ke te taumaha aia. Ānā, me mahi, me whakamomori aia i aia. Kā rātāo e tāia te te pupuri, te aharane, te kite, koe ne ngā mahi ke rote i tōna whaka e tōna hene maro. O mea ua ua. Mai, pate tūna te tanga, te iae anō, engari, me pēne te kōrero. Ka pate te tanga, te iae, te tanda hoa, me pēne, nā te porahai, nā te aharane. Me tana mōhio, he mea ka patu e tōna iwi. Engari, mō tēnā ka patu a i a anō. Nē, ka patu a i a anō no te me māna tō a i e patu. E koe re te tahi o ngā mea kāre tātou i te mōhio. He hanga tohu kō rake au e whakaro pērā ana. He mea anō e huri huri haere ana i te tehini ngā ora te tangata. Noa nā wairāngo no whakamate iai iaia. Te ua ua tēne me te whakamomori iho. E tika ana ki kōrero hie, no te mea, he iwi, he tikanga mai rā no tēnā te utu te whakamā ki te whakamomori. Waiho ma te whakamā e pati, ko tāo e te iwi Māori, he iwi rangatīra, he te wairua kei roto i a tātou, te mauri, e rā te momo āhuatanga, engari, ki tu mai te tau mai te whakamākiru e te tangata, he patu i te tinana te, he patu i te henewa, he patu i te tino tau maharau atu, anā ka whakautu i ki te whakamomori.
2: E hoa, ko tētahi o noho ki e kōero hiāna, anā, ko ngā tangata e mate whakamomori nei, kā hore e mātau e whakamātau atana, e ha te take, nāhia ka noho ngā whānau i roto i te pauritanga, koea kei te rapuna, ko te tahonga rika-rika, a te whānau kei te oratonu, kā hore mōhio tia, e ha ki te take i mate whakamomori ai, tō rātou whanaunga, nira?
3: Koeiro hoki tētahi me kōero watu rātou i mōhio, e take o tōna patitanga i aia. Te whānau rānei ngā hōtata. He mea huna tēne, he mahi huna tēne mahi te whakamomori. Kore rō wātu e mōhio ana, kei te pēranga whakaaro te tangatara, kāre ki te ngā tohu, e taumahana tāne hinungaro, mautunu ki roti, pupuri tunu ki roti i aiti tāna, i roti tāna poho. Ngā waira, ka huakina te tato ana kei kona e pata ana e kumateke, patu i ae i aia. Me ki pēne, heha, ko tēnā te whakautu mai rāno, i taku mōhio ki tēne me te timatanga o tēne me te aroha, mai te whānautanga mai te pēpi, ko tāio ki te hongi pēro, pranga mai ngā pēpi, karakia mai ngā pēpi, te au reira ngā mātua, me taku mōhio, tamariki rāno, pakeke rāno, e aroha te mēnui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, ua ua atu ua ua mai. Engari, taumai ki te wā, tōtika ki te āhua taumaha te tāngata. Hea te take kāre i whāki ki tāna mātua ki te āhua taumaha ia, ākoe, tāna hoa rānei, wāia rānei. Hea te take kāre i te me, i te whakapono ki kōrero i ki ona mātua. Te hohonutanga, te whānutanga o tōna taumahatanga kei otu i aia.
2: Kia ora.
3: Me whakatūtata te tahi hui, koere te hiahia ki, whakatūtata te tahi hui, me pēnei te tata, hea te mahi o tātou tāngata, e whakamomori nei i a rātou, e harai te mea mo te ki ahua. Mārama tātou, me tehea tātou, e tukatipua tātou tamarigia, me te āwhini i a rātou, te hung e taumahana, e te hinungoro, o ngā tohu kāre i te kite.
2: Amstaridia, David, o ngā kiprau. Tātou kai kore, mutukai teibu i ko te kaumātu nei, ko parekura kupenga, e hui tātou, whakatūhia i ngā rāko pahure nei, e titiro me peha te aukati, e nei mahi, te mate whakamomori.
4: Kāsi, ko tā mātou kaupapa. Ko te para i te huarahi mo te ao Māori ra, miki mo te ao Māori, nā te mea hoki i puto mai te tai kaupapa, mai i te whenua o Kanata, nā, ko te kaupapa nei, e mahitahi ana me ngā tāngata e pakamomori ana. Hoi anō, i te taenga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe a tau iwi ki te hopu, ngā tikanga o tēnei mahi, engari, kei te mōhio mātou ngā Māori, kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehemea ka tāia e mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia uru atu ai te reo Māori me te wairua o te reo ki roto i ngā āhutanga o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā. Nā, kua oti nei, te kaupapa nei a mātou, ka paka nui mātou i te kaupapa nei. He maha ngā Māori, kua whakapipia ki te tipikete, hei āpina i tō tātou iwi. I tōku whakaaru i tēnei tau, e toru e rima rānei ngā kura kei te kuraina mo te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupo a te wiki e heke mai nei, ka huri hāri ki te motu o te penua. O tēnei. Me ki pēnei au i tēnei wā e mohi o pānui te ana, te kaunga tāna te ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, e mohi o pānui te ana, ko te tino kaute o ngā tāna te whakamomori ana i a rātou i a tau, e rimarau rua te kau. Nā, ko te pika tērā o raro, engari kei te mohi o tia, he mahake i tērā. Ngā tāna te whakamatamate ana i a rātou i roto i te tau kotahi. Koena ngā pika i tēnei wā, koena rā ngā kaute kua puta i tēnei wā. Engari me te mōhi o whānui tia, he nui ake i tēnā. Nā te mea, ko etai o ngā mumu whakamumuri i tēnei wā, kāore e mōhi o te tia, mehema i whakamumuri he aitua rānei. Ai, ko tātou katoa ke te noho ōrene, mai tō mātou mōhiotanga ki ēnei kautea, ai e noho ohorere nei mātou nā reira, mātou e mōhioe he kaupapa tino nui tēnei, hei tirohanga mātātou, hei pāwhatanga mātātou, hei kōrerurutanga mātātou. I tēnei wā, ko tō mātou rōpū anake, kei te traina, kei te pānui rānei ngā kōreru nei ki te motu. Engari he maa ngā tāngata kua treina hia e tō mātou rōpū i a tau. Me ki au tērā pēha e rua rau neke atu rānei ngā tāngata e treina hia ne tō mātou rōpū i a tau. Kei te kaha, nā kei te ki tun tātou, me ki rā, ko tētai āhuatanga noe o tēnei. Te mai e kia nei ko te bully, ne, a ngā tamariki, ngā wāhine, i roto i ngā kura, tai tuki ki ngā tāne. Ko tahi nua tērā kaupapa. Engari, ka mohi o koe mehe mea ko koe te tamaiti kei te tūkino hia i roto i te kura. Ka heke tō wairua, mehe mea ka heke tō wairua. I te mutunga, koe ra ka huri pērā ngā whakaaro ne, ki te whakamomori. Ko tahi tērā kaupapa, engari tino maha nuatu ngā kaupapa, he rere kia ngā āhuatanga, ko etai ni ko te mai whaiā i pō, ko etai ko te mai traiwa haurangi, kai tarutaru, arātu, te patipatu wāhine, te patu tamariki, te nuinga nueho o ngā momo āhuatanga.
2: Ātira e tebi, ko mimitiaka no ngā koero, hakarongo meno ki tā tātou hōtaka, ngā take o te wā a tērā wiki, a whāriki hi atu no etahi koero ki mui o koutou aroaro. Nā ia tēnā rā koutou, tēnā koutou, no hōra mai.

0: tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāia tū ki te rewharewha, ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.
1: Aotearoa, toa! Your non-stop dating.